0: FM מוזיקה זה הכל.
1: I really wanted a

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, באיראן מדווחים כי טהרן העבירה את תגובתה להצעה האמריקנית ובשורה של דרישות ובראשן סיום המלחמה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, התגובה כוללת תוכנית בת 14 סעיפים, ובהם דרישה לתשלום פיצויים על הנזק שגרמה המלחמה, והוצאת כוחות צבא ארצות הברית מהאזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth, כי יבחן בקרוב את ההצעה, אך הוא לא יכול לדמיין שתתקבל, כיוון שאיראן עדיין לא שילמה מחיר גדול מספיק על מה שעשתה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך לשון טראמפ. לאחר שהשיגורים מלבנון לעבר יישובי הצפון נמשכו לאורך סוף השבוע, מהבוקר יוחמרו הנחיות פיקוד העורף. כתבנו בצפון גיא ורון.
2: החל מהבוקר יישובי קו העימות בצפון והיישובים באזור מירון מוגדרים צהובים על פי הוראות פיקוד העורף. זה אומר שאסור לקיים אירועים במבנה סגור עד 600 אנשים ובשטח פתוח כ-200 אנשים, וגם הגבלות על הסעת תלמידים. בפועל כמעט שלא תהיה לזה משמעות בשטח, בתי הספר יפעלו במתכונת כמעט רגילה. חלק מההורים מתלוננים ואומרים אנחנו שוקלים להשבית את הלימודים בעצמנו.
1: לילה קטלני בכבישים, שני בני אדם בהם צעיר כבן 20 נהרגו הלילה בתאונת דרכים בראשון לציון. צעיר כבן 25 נפצע קשה ושתי צעירות בנות 18 נפצעו בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בשומרון רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך ליישוב רחלים. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, טורות הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תישאר.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: מייש את העוף עולה ברקיה. טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב$300. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן העבירה את תגובתה להצעה האמריקנית ובה שורה של דרישות שבראשן סיום המלחמה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, התגובה כוללת תוכנית בת 14 סעיפים ובהם דרישה לתשלום פיצויים על הנזק שגרמה המלחמה והוצאת כוחות צבא ארצות הברית מהאזור. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי יבחן קרוב את ההצעה, אך הוא לא יכול לדמיין שתתקבל, כיוון שאיראן עדיין לא שילמה מחיר גדול מספיק על מה שעשתה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות, כך לשון הודעת טראמפ. לאחר השיגורים מלבנון לעבר יישובי הצפון נמשכו לאורך סוף השבוע, מהבוקר יוחמרו ההנחיות בשל פיקוד העורף, כתבנו בצפון גיא ורון.
10: החל מהבוקר יישובי קו העימות בצפון והיישובים באזור מירון מוגדרים צהובים על פי הוראות פיקוד העורף. זה אומר שאסור לקיים אירועים במבנה סגור עד 600 אנשים ובשטח פתוח כ-200 אנשים, וגם הגבלות על הסעת תלמידים. בפועל כמעט שלא תהיה לזה משמעות בשטח. בתי הספר יפעלו במתכונת כמעט רגילה. חלק מההורים מתלוננים ואומרים אנחנו שוקלים להשבית את הלימודים בעצמנו.
9: רצח בנימין אימנו זלקה, זכרו לברכה. המשטרה עצרה נערים נוספים בחשד למעורבות במעשה. צפויים מעצרים נוספים, כתבנו אדר גיציס.
11: שלושה נערים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16, וממה שאני שומע מספר הזה צפוי עוד לעלות במסגרת היממה, אולי היומיים הקרובים. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה, ועל פי החשד הוא שנטל חלק בהקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך תוך חפלת כלל האמצעים והיכולות העומדים מרשות המשטרה.
9: לילה קטלני בכבישים. שני בני אדם בהם צעיר כבן 20 נהרגו הלילה בתאונת דרכים בראשון לציון. צעיר כבן 25 נפצע קשה ושתי צעירות מות 18 נפצעו בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בשומרון רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך ליישוב רחלים. צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
13: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהה בחיה.
1: כן, יום ראשון, יום מושלם, קצת... יום ראשון בשבוע, חברים, כאן ברדיוס 100 FM 7:04, 5 דקות, ואנחנו יוצאים לדרך עם השעתיים המשותפות שלנו. אתם מכירים אותן, משכימים אליהן כבר המון המון שנים, שעתיים של בוקר חדש. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף כבר, תהיה פה מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ', גיל חדי טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית. יוצאים לדרך עם בן אי קינג וסטנד ביי מי. האזנה הרבה שתהיה. בוקר טוב.

0: Everybody's talking. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. גם אנחנו נדבר קצת השבוע, מה אתם חושבים? אבל רק על דברים שווים, כמו על סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, שמגיע אליכם השבוע דרכנו ב-45% הנחה ובמשלוח חינם. וזה שבוע שווה במיוחד עבור כל מי שעדיין לא מחזיק במכשיר הזה. ואנחנו רגע לפני הקיץ, זה הזמן, חברים, לא צריך ללכת יותר ולהשקיע במכונים יקרים. יש את המכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה ואת ארצות הברית, והנה הוא כאן, סנסי לייט פרו של סנסיקה, מכשיר ביתי נייד, קטן ובטוח להסרת שיער, גם בגוף, גם בפנים, ומאושר, חשוב לומר, מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. וכאמור, הטבה מיוחדת מגיעה לכם עליו השבוע, 45% הנחה, חבר'ה, כמעט חצי מחיר, משלוח חינם עד אליכם עכשיו בכוכבית 6141. אתם גם מקבלים ייעוץ חינם, שואלים, מבררים, מתייעצים, יענו לכם בסבלנות על הכל, ויתנו לכם אותו, גם חשוב לציין, ל-60 ימי ניסיון, חודשיים שלמים. הוא מתאים גם לנשים וגם לגברים, לכל גיל, ובסוף אם לא תהיו מרוצים, קבלו את הכסף חזרה בלי שום אותיות קטנות ובלי שום מכשולים, זורמים איתכם על הכל בסדר. קדימה, חייגו עכשיו, כוכבית 6141, סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מגיע אליכם עכשיו ב-45% הנחה, במשלוח חינם עד אליכם, זה הזמן לתפוס אותו. כוכבית 6141, הפסקה קצרה ואנחנו כבר חוזרים עם עוד מוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסי לייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסי לייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
4: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום.
3: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
8: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
9: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

לכם, חזרנו עם המוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. וואו, יש לנו הרבה דברים לספר לכם. קודם כל, אנחנו מחלקים לכם הבוקר, מתרגשים, האמת שזה מגניב ממש, תקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft The Tour, הסרט שביים ג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, יחד עם בילי אייליש, סרט שצולם בעצם במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה, מביא למסע חוויית הופעה, מטורפת, חדשנית, תלת מימד, כבר מיום חמישי הקרוב בבתי הקולנוע, אוצו, רוצו, לספוג את החוויה המדהימה הזו. חשבנו על איך להעניק לאחד או אחת מכם בבוקר את הפרס הזה, את התקליט האחד. בעצם כל בוקר יהיה לנו אחד לתת לכם, הנה אני רמזתי ומכינה אתכם. אז חשבנו על זה שבילי אייליש זה מילים. ובגלל שבילי זה מילים, אז ככה אנחנו נעשה את זה. שתפו אותנו על הבוקר שלכם, חוויית הבוקר שלכם, בשלוש מילים שמדייקות ומתמצטות ומזקקות את הבקרים שלכם. איך אתם מאפיינים את הבוקר שלכם? למשל, סתם לדוגמה, קפה, פקק, תקווה. נגיד, אנחנו כאן בוואטסאפ 03-902-9980, כמובן שהשיתופים בכיף, תנו להם כאילו להגיע, תרגישו חופשי, הבחירה הכי מדויקת, מצחיקה, מקורית שנקבל, בחירת המילים, כמובן תזכה אחד או אחת מכם בתקליט של בילי אייליש, Hit Me Hard and Soft. עכשיו אני רוצה לספר לכם על השיר הבא, שיר חדש,

טרנדים בטיק טוק עם הלהיט הזה הכי גדול של השבועות האחרונים, שלישייה ישראלית כאמור, איתן חן, אביב, שכבר נכנסו למצעד הבריטי עם יותר מ-60 מיליון השמעות בספוטיפיי. הישג מרשים ביותר, חבר'ה.

נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.

0: איתה לנו טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
5: כל מנתח!
4: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
5: כל מנתח!
4: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר,
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: 100 FM רדיוס. בוקר חדש,

0: יכול להיות לנו שבוע לא טוב כשיש לנו סנסי לייט פרו של סנסיקה וכמעט חצי מחיר במשלוח חינם, אני לא יודעת. אז כן, מסתמן שבוע טוב, לפחות בגזרת המבצעים כאן בבוקר חדש. אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה. אהלן, שלום גיא, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שירה, שלום לך ולכל המאזינים.
0: כמה זמן?
1: אני מודה, בצניעות התגעגענו.
0: מה זה התגעגענו? חבל הזמן, אנחנו שואלים כל בוקר, מה קורה? איפה גיא צרפתי? איפה גיא צרפתי? טוב, אתה כאן, איזה כיף. בואו נדבר טק טק, בכל זאת יום ראשון בבוקר, אנשים שם קצרים בחוץ. אני רוצה לספר להם קצת, ככה במילה, מי שאיכשהו לא חי על הפלנטה הזאת, ואיך שהוא פספס על סנסי לייט פרו.
1: נכון מאוד, אנחנו מגיעים אחרי תקופה שלא עלינו בעקבות המצב וכל מיני נסיבות, אבל ברוך השם, הנה אנחנו כאן, ואני רוצה להזכיר דווקא למי שבמקרה לא מכיר אותנו, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו כאן כדי להציג פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש, אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד גיא, שאלה הכי דוח, מה שנקרא תכלסית, למי אנחנו פונים עם המכשיר הזה בעצם? שומעים אותנו עכשיו אנשים מכל הגילאים, בכל הצבעים והגוונים, כאלה שלחוצים מהקיץ שכאן, כאלה שעוד איכשהו קצת שעננים, או אפילו כאלה שכבר מטפלים בעצמם ולא סגורים על המעבר. למי מתאים סנסי לייט פרו?
1: אז זהו, מה שיפה במכשיר הזה ספציפית, הוא באמת הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש. הוא מצליח להגיע למנעד רחב של לקוחות. אני מדבר על אותם לקוחות שכבר היו בעבר במכון לייזר, בטיפול כזה או אחר של הסרת שיער במכון, ובסופו של דבר, כשעובר הזמן וצצים סקיקי שערות, הם היו חוזרים שוב ומשלמים שוב פעם על סדרות טיפולים מיידעות ויקרות, יש לומר. אז המכשיר הזה בהחלט פותר אותם מהצורך הזה, ומן הצד השני, אנשים שעד היום עשו סכיני גילוח שאהבה, וגם אותם הורים לילדים מתבגרים, בסופו של דבר, בני הנוער מנדנדים להורים כבר בימים אלו לעשות להם טיפולים, כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים.
0: וואו, אז זה המון אנשים. מדובר בפלח די נכבד באוכלוסייה שסנסי לייט פרו יכול לתת לו מענה בענק לקראת הקיץ, ומי שהיה רגיל עד היום לעשות הסרת שיער אצל קוסמטיקאית, במכון, איך אנחנו אומרים לו, חבר, עכשיו הזמן לעבור.
1: תראי, קודם כל חשוב לציין את העובדה שמבחינת תוצאה, אנחנו מדברים על אותה תוצאה.
0: אוקיי.
1: ולכן השיקול פה הוא מאוד קל ונוח.
0: נכון.
1: עכשיו, 6,000 שקלים, זאת העלות לזוג הורים, לאותם הורים שהילדים מנדנדים להם, לקחת אותם למכון.
0: כן.
1: זוג הורים עם שני ילדים מתבגרים, 6,000 שקלים, גם לעמוד בפקקים, גם לשלם חנייה, ובואי לא נשכח,
0: נכון.
1: המכשיר הזה ספציפית, אין לו הגבלה על הפולסים. זה אומר שמי שמזמין אותו יודע מראש שהוא לא יצטרך להוציא עוד כספים בעתיד, כמו שקורה במכשירים אחרים. והיפה בכל הסיפור הזה שאפשר להזמין את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים, לא קרה שום דבר. פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. חשוב לי לומר, המכשיר הזה לא באמת חוזר שירה, אבל זה בהחלט נותן לכולם את הביטחון. התזמון המושלם ביותר להתחיל הסרת שיער הם דווקא בימים אלו לפני הקיץ.
0: אז באמת גיא, ציינת את ה-60 ימי ניסיון, שזה סופר חשוב, זה ככה מאוד מנגיש לקהל את המכשיר. בוא נדבר ככה בחצי דקה האחרונה שנשארה לנו על המבצע המיוחד שהיום יוצא איתנו לדרך.
1: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כל מאזיני הרדיו, גם אנחנו התגעגענו, חייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. מי שמעניין אותו הסרת שיער ולא רוצה יותר לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, הזדמנות מצוינת לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. מי שיחייג עכשיו, ממש עכשיו, לכוכבית 6141, מצלך בתוכנית שירה, יזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה הולך להיות בחודשיים ימים ניסיון עם 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו, כוכבית 6141, גם יקבלו מתנה מדהימה שבחרנו בקפידה, כוכבית 6141.
0: תענוג, תענוג, גיא צרפתי, אנחנו עוד נדבר, גם בשעה הבאה, גם אחר, גם אחרתיים, יהיה חגיגה פה. תודה רבה על השיחה. חברים, כוכבית 6141, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, תשאלו, תבררו, קצת מתנות, קצת הטבות. ככה ממש יוצאים לדרך עם שבוע טוב יותר. יאללה, עוד מוזיקה, בואו. Where is my husband? Ray.

0: Ray, where is my husband?
1: Your husband is coming.
0: הנה הוא בא. בוקר חדש, רדיוס 100FM, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד עכשיו, אוטוטו, שעה שנייה. נזכיר לכם שאנחנו גם בוואטסאפ שלנו, 03-9299-80, מקבלים את השיתופים שלכם, שמדייקים את הבוקר שלכם. בילי איילי, שיש לה טור חדש, וסרט חדש על הטור, ותקליט חדש, ואתם מקבלים עותק אחד, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית הסרט, Hit Me Hard and Soft, The Tour. אנחנו ביקשנו מכם לשתף אותנו הבוקר, על הבוקר שלכם, אבל בשלוש מילים שמדייקות אותו. קפה, פקק, תקווה. רעש, עייפות, לא יודעת, סיגריה, חס וחלילה, תפו תפו. אז תנו לנו את זה. אנחנו ב-03-9299-80. הדיוק הכי מרגש, מצחיק, מקורי, יקבל את התקליט של בילי אייליש מתנה. אנחנו חותמים עכשיו את השעה. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה. גיל חדי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. הנה התקווה שש שנפרדים. משרים לכם שיר. ויהיו עוד הרבה שירים. ביי.

0: שלם.
1: השעה בחסות
2: בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
6: בכפוף לתקנון.
7: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה איסטה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
4: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
6: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: שלום כאן אלי יצפן, תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות, משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
11: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
12: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
14: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.

R.E.M. שייני, הפי, פיפול. שזה אני מקווה אתם תנסו כמה שיותר ביום ראשון בבוקר להיות שייני והפי. אבל היי, שיר טוב שפותח את השעה השנייה של בוקר חדש. קם ברדיוס 100 FM, 82 דקות עכשיו עד 9. אנחנו עם מוזיקה שערך עבורנו אילה ברומוביץ'. גילחתי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו ממשיכים מהפי להפי באותו הפי, ובשמחה לטרטלס עם הפי טוגדר, ונקווה שנהיה שמחים יחד.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: Coitus, a little respect. האמת שיש הרבה כבוד, לא רק למוזיקה הטובה שיש כאן הבוקר, אלא גם למבצע על סנסי, להתפרו של סנסי כאשר רץ איתנו השבוע. ואתם מרוויחים בענק, חבר'ה, 45% הנחה, וגם משלוח חינם, וגיא צרפתי נתן לכם עוד מתנות והטבות. בקיצור, כוכבית 6141, ואתם שמים יד על המכשיר שכבש את ארצות הברית, כבש את אירופה, מכשיר להסרת שיער. ודרכנו מגיע לכם ב-45% הנחה במשלוח חינם, ב-60 ימי ניסיון. הוא ביתי, הוא נייד, הוא קטן, הוא בטוח להסרת שיער גם בגוף, גם בפנים. הוא מאושר על ידי משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי. ו-45% הנחה גם עם משלוח חינם, עם עוד הטבות ומתנות שרק סנסיקה יודעים ככה לפנק. זה מגיע לכם השבוע דרכנו. כוכבית 6141, אתם יכולים בכוכבית הזו לשאול, להתייעץ, לברר. יש לכם ייעוץ חינם מקוסמטיקה. קוסמטיקאית בחירה שתענה לכם ותדבר ותענה על כל שאלה. אתם שואלים, אנחנו אומרים, כן, מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. בסוף, אם לא תהיו מרוצים, אתם מקבלים את הכסף חזרה בלי שום בעיה, אבל זה לא קורה כי אתם תהיו מרוצים. קדימה, חייגו עכשיו כוכבית 6141, סנסי לייט פרו של סנסיקה, כוכבית 6141. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו לענות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: כוכבית 6141.
9: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
7: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל. Yeah.

לדנו, שלום גם לכם. הנה חזרנו עם המוזיקה, הנה בוקר חדש. רדיוס 100 FM, כבר 8:20. קמים, מתעוררים, מתחילים תפקד, מעולה. כי אנחנו רוצים להזכיר לכם שגם הוואטסאפ שלנו מקבל מכם את השיתופים הבוקר. אתם מזקקים לנו את הבוקר שלכם בשלוש מילים. שלוש מילים שמדייקות את הבקרים ומאפיינות אותם, ככה שנבין בדיוק את הכל. בשלוש מילים, ילדים, רדיו, מיילים, קפה, פקק, אושר. תנו לנו את זה, 03-902-9980. אני רוצה להגיד לכם שאחד או אחת מכם שישתתפו וישתפו, יזכו הבוקר בתקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft The Tour, הסרט של ג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, וגם בילי אייליש איתו יצרו ביחד וצילמו במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה, והביאו למסך ממש חוויית הופעה חדשנית, יפהפייה, תלת מימד, חוויה מטורפת שבאמת כל מי שאוהב, לא רק את בילי אייליש, בכלל מוזיקה, חייב לחוות אותה. מי או חמישי הקרוב בבתי הקולנוע, Hit Me Hard and Soft The Tour, והתקליט שילך לאחד או אחת מכם. קדימה, אנחנו כאן בוואטסאפ 03-902-9980, תנו לנו שלוש מילים, יאללה אפשר גם ארבע, כתבתם שזה נו בסדר, שמדייקות את הבוקר שלכם. קדימה, אנחנו כאן. התגובה המקורית, מצחיקה ביותר שנקבל הבוקר, היא זו שתזכה אתכם בתקליט המדהים הזה. כן, תקליט אגב, לא דיסק. תקליט, מדהים. הנה בילי, בשביל קצת ככה לגרות לכם את הבלוטות ולתת לכם השראה. Bad guy. 03-902-9980 זה הוואטסאפ שלנו. קדימה, כתבו לנו.

נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: טוב, כשעידן חביב כאן, אז באמת אין לנו מה לדאוג. הסירו דאגה, חברים, 8:32, כאן ברדיוס 100 FM, בוקר חדש. איתנו השבוע, יצאו לדרך. סנסיקה, שמביאים לכם את סנסילייט פרו בהטבות, במבצעים, ורגע לפני הקיץ זה בול, בול מה שבא לכולנו בזמן. ואני רוצה להגיד בוקר טוב שוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות פרטיים בסנסיקה. אהלן גיא, מה העניינים?
1: בוקר טוב, שירה, לך ולכל המאזינים, ואני יכול לספר לך ולשתף, שבעקבות השיחה שלנו בשעה הקודמת, אנחנו הבנו כמה התגעגעו המאזינים, לא פחות משאנחנו התגעגענו.
0: שמע, כשיש משהו טוב, כן, כשיש משהו טוב ומגיבים מאוד מהר, גם אם זה בשבע בבוקר. אבל בוא באמת נתקדם, דיברנו קצת על סנסילייט פרו, על הייחודיות שלו, על איך עוברים אליו, גם אם מטופלים ב...

0: במכון, אצל קוסמטיקאית, אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו על זה, שהרבה אנשים מדברים על המכשיר הזה שהוא מאוד מתקדם טכנולוגית, יש לו את האופציות שנותנות לו עוד יתרון. תספר לנו קצת על מה מדובר, על הפטנטים הטכנולוגיים שלו.
1: נכון מאוד, ודווקא עבור אלי שלא, במקרה לא שמעו אותנו בשעה הקודמת, אני מזכיר.
0: כן.
1: אנחנו כאן בסנסיקה מציגים כאן לכל אורכו של השבוע, נציג למען האמת, את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסתרת שיער בבית, אותו מכשיר, סנסילייט פרו המפורסם שכולם מכירים, קומפקטי, אלחוטי, עובד עם טכנולוגיית ה-IPL, אני מדבר על פולסים של אור, שהם מומרים לחום והם נשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם האפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור,
0: כן.
1: ולהתאים את העוצמה, אנחנו באמת מצליחים לייצר מצב של תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית. ולגבי השאלה שלך, תראי, המכשיר הזה הצליח בשנת 2025 לקבע את מעמדו כמכשיר הטוב ביותר, כמובן זה המשיך איתו לשנה הנוכחית, בין היתר בגלל הטכנולוגיה. אני מדבר כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר המכשירים. יש כאן מכשיר שאינו מוגבל במספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאת יודעת, כל מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מראש שאין לו עוד הוצאות עתידיות מתוכננות בהקשר שלו, מעבירים אותו מיד ליד בין בני הבית. מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאים לכל אזורי הגוף, ואת יודעת, בצד הטכנולוגיה חשוב לציין גם את הפן השירותי של העניין. חברת סנסיקה מעמידה לרשות לקוחותיה תמיד קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות בטיפול ממש ברמה של שיחות וידאו על סקיקי שערה, מדריכות, וכמובן חודשיים ימים לניסיון, את יודעת, לא עניין של מה בכך, מזמינים את המכשיר רק לניסיון. אם חלילה לא מרוצים או לא רואים תוצאות, אפשר פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא באמת מספק את התוצאה הנדרשת, ודיברנו גם בשעה הקודמת, הטיימינג להתחיל לטפל בהסרת שיער מקצועית, אצלנו בבית, זה ממש בימים אלו, אפשר להגיע לחופש הגדול, אם מדובר בבני הנוער, חלקים, אפשר להגיע לקיץ הקרוב בכלל, חלקים ומוכנים, מה שנקרא.
0: אנחנו נעשה את זה, ואני רוצה שבאמת נספר למאזינים קצת איך מגיעים לקיץ הקרוב חלקים ומוכנים, ולמה דווקא עכשיו צריך לתפוס את זה. יש כאן מבצע יפה שאתם נותנים השבוע, תספר קצת.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הבוקר הזה, יום ראשון, להזמין את כל מי שיש לו או לעניין בהסרת שיער מקצועית, אבל לא רוצים לצאת מהבית לבזבז כסף בזמן בחוץ, מכשיר שמגיע לכל אזורי הגוף, חייגו אלינו עכשיו, מבצע מדהים למאזיני רדיוס להיום, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, מי שיתקשר ויציין שהגיע מאצלך, גם ייהנה מחודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל בנוסף לכך שירה, מי שיחייג עכשיו, כוכבית 6141, גם ייהנה מ-45% הנחה.
0: תענוג.
1: 45%.
0: תענוג.
1: והמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, מאצלך בתוכנית, שפשוט מחייגים עכשיו, מפנים 3 דקות מזמנם, כוכבית 6141, ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה שנבחרה בקפידה, מתנה אהובה פשוט על ידי מאזיני רדיוס, כוכבית 6141.
0: גיא, תודה רבה על הנדיבות ועל האינפורמציה ועל הכוכבית שאתם ככה מקצים למאזינים שלנו הבוקר. חברים, כוכבית 6141, דברו עם הצוות של גיא, תשאלו, תבררו, תבקשו עוד מתנות, תבקשו עוד הטבות, הם נותנים, שמחו עליי, זה שווה. כוכבית 6141, סנסילייט פרו של סנסיקה, באחלה אחלה מבצע אצלנו השבוע. אנחנו יוצאים לקצרצרונת, כבר חוזרים.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוך הבחירה.
8: מהיום חונה.
3: מוזמנים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה אני בא!
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: המודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
12: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
15: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
16: כוכבית 6141.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

טוב, זה קורה עכשיו באמת. ברייזילה. נועה, קילה. חבר'ה, אותו רבע לתשע. וזה קורה עכשיו, באמת. אנחנו מעניקים לאחד ואחת מכם שהשתתפו הבוקר. ולתמצאת את הבוקר שלכם בשלוש מילים. תקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft, The Tour. שצולם במהלך סיבוב ההופעות העולמי של בילי אייליש, מביא למסע חוויית הופעה חדשנית בתלת מימד. ג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, יחד עם בילי אייליש, יצרו את החוויה הזאת, וזה מיום חמישי הקרוב בבתי הקולנוע, מחכה לכם, והיו לנו כאן צירופים נפלאים שנתתם לנו. נתתם לנו שעון חדשות נשימות, נתתם לנו ילדים סנדוויצ'ים מסעות, נתתם לנו ריצה אוזניות זהה, אפילו נתתם השכמה מדהים מסדר. אבל אחת התגובות באמת הצחיקה, וזו התגובה של מיראל, שפשוט כתבה לנו עצמאית אלרגיה ריסים. אז מיראל, את זאת שמקבלת מאיתנו את התקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית Hit Me Hard and Soft The Tour, ווואלה, תמשיכו. אולי מחר ניתן לכם משימה חדשה, אבל אתם ממש טובים בזה. אוי, מיראל, כתבה חיים שלי, חיים שלי, את, מיראל. הריסים כבר במקום? יופי. אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. מחר תקליט חדש, זוכה חדש, הנה סטיב מילר בנד.

לני פיונה. Give it to me right. טוב חברים, נתנו לכם את זה right? שעתיים שלמות, ועכשיו אנחנו נפרדים וסוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום, והשבוע הזה רשמית יוצא לדרך, ונקווה שיביא לנו רק דברים טובים, נקווה. אנחנו תכף נחתום עם עדן חסון שמבצע את ציפור מדבר, ולפני כן נגיד תודה לכם, קודם כל שהייתם איתנו כאן בשעתיים האלה והשכמתם איתנו, תודה. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך עבורנו את המוזיקה שהייתה כאן בשעתיים האחרונות, וגיל חדי טכנאי השידור, וג'ני בלום תכף תצטרף עליכם לאהבה פלוס, לשלוש שעות של אהבה פלוס. תענוג. אני שירה זהבי חיית, כאן איתכם מחר, 7 בבוקר, אנחנו נשתמע כאן שוב. עד אז, תהיו טובים. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
2: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
4: 100 FM 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק, בתים פתוחים תל מונד.
6: אז, איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
9: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
3: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
9: כל מנתח!
8: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
9: כל מנתח!
8: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
12: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, איזו בחירה מוצלחת עשיתם היום. כבר בשעה 9 בבוקר החלטתם שאתם צמודים אלינו.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: עכשיו נשאר לנו רק להצדיק את זה.
2: הכי רומנטי שיש.
1: כי ככה פותחים בוקר, ככה פותחים שבוע, עם 3 שעות של אהבה, עם עידן ריבר בהפקה, ואייל דסקל שערך לנו את המוזיקה, וגיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. ואני? ג'ני בלומטובי. אז מה איתכם? אתם מתכוננים להביא לנו את הפלוס לתוכנית? אז קדימה, תכתבו, תקדישו, תרגשו מישהו שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

את התוכנית היום אנחנו פותחים עם השיר שכותב משו. עברתי כבר הכל, חשבתי שאני יודעת, לא רציתי לשאול מה אני יכולה לקחת. הזמן זרם בשקט, אספתי זכרונות מפעם, פתחתי את הדלת כדי להרגיש את הטעם. מחייכת לעצמי לרגע מול תמונות של נעורים, הלב מרגיש מתגעגע אל אותם חברים ישנים. חושבת מה יכול היה להיות אם הייתי לוקחת את הזמן לסמן רגע אהבות אחרות שעטפתי אותן בענן. עברתי כבר הכל, היום מאושרת מהרגע, לצייר את הזמן במכחול, להבין יותר את הרגע.

מיכל כותבת הבוקר, איזה כיף לפתוח איתכם את הבוקר, זה הכי כיף שיש. ועוד יום ראשון, אתם עוזרים לרקח את הצניחה על היום הכי קשוח בשבוע. אז שיהיה המשך יום קסום של בשורות טובות ומלא חיוכים. ממיכל.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד. קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
3: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות?
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: בתים פתוחים בתל מונד. כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
1: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: שהייתה לנו טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
7: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

מה-FM, סיוון משתפת אותנו שעם כאבי גב חזקים ולכן נשארה בבית, אבל מה שהכי טוב היא מוסיפה במצב הזה, שאני פה איתכם לשלוש שעות שירגיעו אותי ושיעשו לי טוב. אז מאחלת לכולם שבוע טוב וקסום, והיא מבקשת את מייק ברנט, אנחנו בחרנו את מה שהוא אמר.

תוך כדי חיבוק, אני רוצה לספר לכם שברוריה מאחלת יום נפלא לכולם, שבוע נפלא לכולם, ואת השבוע שלה היא מבקשת לפתוח עם Paradise.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. את השעה נחתום עם המסר של עידית שמוסרת לכל המאזינים הנפלאים, שיהיה לכם שבוע טוב, מבורך, מלא, אך ורק בבשורות טובות, וכמובן הרבה מאוד אהבה. ואת השעה הראשונה שלנו אנחנו נחתום עם...

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה. אני מזכירה לכם שאתם יכולים להפוך את היום הזה למקסים אם רק תכתבו הקדשה למי שאתם אוהבים. אז הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות והבקשות שלכם 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, יש לנו ים של אהבה בשבילכם.

אייל אטיאס כותב מהמילואים. מאי 2026. כאן צוות מיוחד המילואים, מהמילואים שכותבים לכם מתוך הנופים הפראים של הצפון, בנקודה שבה השמיים פוגשים את הארזים. עכשיו שאנחנו לקראת סוף המילואים, המחשבות תמיד רצות אל אותם רגעים קטנים של שגרה ואהבה שמחכים לנו בארץ המיוחדת שלנו. החיבור הזה לעם הנפלא שלנו, מה ששומר עלינו שפויים, ממוקדים, הוא עמוק הרבה יותר ממה שכל מילה רגילה יכולה לתאר. השיר שבחרנו לשמוע היום מסמל את הידיעה שהחיים עצמם הם המתנה הגדולה ביותר, ושאנחנו כבר כל כך מחכים לחזור וליהנות מהם יחד איתכם. אז הוא מוקדש מכל הלב, בחיבוק אמיץ למשפחות הגיבורות שלנו, לכל מי שמחזיק עבורנו את הבית, באהבה גדולה מצוות המיוחד מהמילואים.

0: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון כפכפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
9: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
10: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

פאני כותבת לדבר, זה קל להקשיב, זה כבר משהו אחר, לאהוב מכל הלב, זה עולם ומלוא. זה כבר שיר הבוקר של פאני.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנה

רונית כותבת הבוקר, יש שבילים של אור גם כשהשמש שוקעת, כי לא מה שמסתתר קווה, לפעמים רק משתנה הכיוון שממנו מגיע האור.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אני רוצה לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום כאן אלי עצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

איציק כותב, בוקר של יום חדש, של אנרגיות חדשות, של רוגע ושלווה, לתת לנשמה וללב פשוט להפליג ולמצוא את האושר. ולמי שהציץ בפוסט היומי שלנו, ראה שהוא מקושט עם שיר של אהוד בנאי. ובתוכנית נגב לכם עם שיר נוסף שלו, יוצא לאור.

מסתכמת לשעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מבטיחה לחזור מיד אחרי חדשות השעה 11. בינתיים, בצד ריקוד פסיזים, קבלו את מרגול.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק, זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות, או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: אני רוצה
10: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: אז איך מסירים שיער היום?
13: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: שתעופו עליו בארקיע. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-$999 כולל כבודה. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, בכפוף לתקנון.
17: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזעקה הופעלה לפני כשעה באביבים שבגליל העליון, 5 רקטות יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח ללא נפגעים או נזק. מצהל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי במקביל, צהל תוקף בשעה זו בלבנון, והדי פיצוצים נשמעים בגליל המזרחי וברכס רמים. כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 לדיון רב זירתי. המשטרה הודיעה הבוקר רשמית על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי צפויות להתקיים 3 הדלקות מדורות, שבכל אחת מהן השתתפו עד 200 אנשים. מכך משתמע כי הקהל שכבר נמצא במקום לא יפונה, אלא יפוזר למספר מתחמים שונים. חשד לרצח בשפרעם. גבר בן 28 נורה הבוקר למוות באירוע אלימות. במשטרה בודקים אם מדובר בקורבן נוסף בסכסוך ארוך בין שתי משפחות מוכרות למשטרה, אשר גבה כבר עשרות קורבנות. כתבנו אור אביד מציין כי גם אבי ואחיו של הנרצח הבוקר נרצחו בשנים האחרונות במסגרת הסכסוך. על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 99 ערבים נרצחו באירועי אלימות מתחילת השנה. תאונת דרכים קטלנית בערבה, גבר כבן 50 נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 90 בצומת חצבה. גבר ואישה בני 60 נפצעו בינוני וקשה ופונו במסוק לבית החולים סורוקה. הלילה נהרגו שלושה בני אדם בתאונות דרכים בראשון לציון ובשומרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירביט.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירביט.
11: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, היום זה יום של שינוי. הטמפרטורות יהיו גבוהות בשעות הבוקר, אבל בהדרגה במשך היום כבר נרגיש את הירידה בטמפרטורות. הרוח תתחזק במשך היום, לאט לאט נראה יותר עננים בשמיים, עם סיכוי לגשם חולף בשעות אחר הצהריים, נקודתית אולי רעמים וברקים. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות הצהריים.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כוכבית 2003, שירביט.
11: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM, שעה שלישית. בהחלט מוזמנים. Next to you. חברים, חברות יקרים, אני מזכירה לכם שאתם יכולים לפתוח למי שאתם אוהבים את השבוע הזה בצורה הכי רומנטית וכיפית שיש. אז כתבו לו או לה או למי שבא לכם. הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מי עוד מחכה? אברהם טל.

כותבת הבוקר, שבוע חדש נפתח, והלב כמו מנגינה אלייך נסחף, שכל רגע יהיה מלא באהבה, חיוך וקסם, שבכל יום תמצאי סיבה להתרגש מחדש. שתהיה לך התחלה רכה, רומנטית, מלאת אור, כי אהבה טובה עושה כל שבוע יפה יותר.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגף של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגף, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגף בגוגל.
5: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
6: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. 100.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אילנית מבקשת לאחל לכולכם יום נעים ושקט עם הרבה אהבה, והיא מבקשת לפתוח את השבוע שלה עם קריסטין.

אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה, הפעם של דורין. Wonderful tonight, אריק קלפטון.

0: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון כפכפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: אני רוצה
3: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
12: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
15: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.

פלוס רדיוס 100 FM. הברכה הבאה היא ליום הולדת שחוגגת היום אימא מושלמת, אישה צעירה ובועטת, אישה מספרה אחרת, אימא נהדרת. למי שאותך לא זכה להכיר, רק נזכיר שמדובר בדבר נדיר. אימא לוחמנית שדואגת ומגוננת, מה לומר, יש לי דוגמה לחיים נהדרת. אז אימוש וסבתא יקרה ואהובה שלנו, מזל טוב לך מאיתנו. את אימא וסבתא ששווה זהב, אותך תמיד תמיד נוהב. היום את מציינת ציון דרך משמעותי, אבל כשמסתכלים עלייך זה לא נראה אמיתי. עבר דברים שנדרשים לך חיים שלמים. זכית לרגע קטן של גאווה במלחמת ששת הימים, שם נמנית עם הצנחנים האמיצים משחררי ירושלים. ניצחת מאבק לחיים, התחתנת הבאת לעולם ילדים, עצבת צעירה ברוחך שמוסיקה תמיד מלווה את עולמך. אז לך ביומך הגדול נאחל הרבה בריאות ועריכות ימים, שתדעי למצות עד תום את החיים. מאיתנו מאחלים כל האוהבים אותך, איציק, רחלי, יעל ויאלי. מזל טוב, אמא.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים יום ראשון של אהבה פלוס. מקווה שעשינו לכם טוב ופתחנו לכם את השבוע כמו שצריך. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך לנו את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו, עושה שם שיעור בטכנאים העיקרים. שיהיה לכם המשך יום מקסים, רגוע, שקט, עם הרבה אהבה פלוס. ואנחנו נשתמע מחר. יאללה, ביי.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM
1: רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: מייש את האופו לברקיה. טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק $300. ארקיה, לא מחכים. מזמינים, כפוף לתקנון.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקה הופעלה לפני כשעתיים באביבים שבגליל העליון. 5 רקטות יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח, ללא נפגעים או נזק. מצהל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי במקביל צהל תוקף בשעה זו בלבנון, והדי פיצוצים נשמעים בגליל המזרחי וברכס רמים. כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 לדיון רב זירתי. נתנאל איילה, לוחם צהל תושב אופרה, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הלילה בשומרון. איילה רכב על אופנוע בעת שנפגע מרכב בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים, וצוותי מדה קבעו את מותו במקום. הנהג הפוגע נמלט מהזירה. הבוקר נהרג גבר כבן 50 בתאונת דרכים קטלנית בערבה, בכביש 90 סמוך לצומת חצבה. גבר ואישה בני 60 נפצעו בינוני וקשה, ופונו במסוק לבית החולים סורוקה. המשטרה הודיעה הבוקר רשמית על ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי צפויות להתקיים 3 הדלקות מדורות, שבכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש. מכך משתמע כי הקהל שכבר נמצא במקום לא יפונה, אלא יפוזר למספר מתחמים שונים. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע היום על עזיבתו את מפלגת כחול לבן. בפוסט בפייסבוק כתב טרופר, אמשיך לתרום בשדה הפוליטי, אני מסתער קדימה, ובטוח שרבים יצטרפו. עוד ציין כי יודיע בשבועות הקרובים על הבית הפוליטי החדש שלו. יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, כתב, זהו יום כואב עבורי, טרופר הוא האיש הראשון שצירפתי למפלגה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי ברקע פרישתו של טרופר, דרישתו מגנץ בשבועות האחרונים לבצע חיבורים במפלגתו ותמיכתו בקו של ממשלת אחדות לאומית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש, הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות יימשך גם מחר. אחר הצהריים סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5 ל-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי, הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
22: זה הכל.
23: And now on your radio.
24: ומתנות סירבות ברדיו.
23: ולאן ברדיו טבקום.
24: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
25: היי. היי, פתחנו כאילו, לא? היי.

0: never-ending story. כולנו כאן ערוכים ומוכנים לקבלת הבקשות העשירים שלכם. יורי שיבנוב תכנה השידור, עידן ריבר בהפקה. לא קר פה?
1: וואי, קר לי.
0: מה, לא קר לכם שם בחוץ?

מוזיקה זה הכל. איזה שיר ישן בתו אור בא לכם לשמוע? 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. Start right now. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, ואני רואה שיש פרס, כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סנסט באמפי מקס ראשון לציון. מדובר בשלושה מופעים שונים, פול טרנק, עומרי סמדר, תמיר בר, ואורחים שאסור לפספס כמו ברי סחרוף, נינט וגם פלד. מדובר במוצא שקרוב 9 במאי, כרטיסים באתר קופת תל אביב. הזכייה בכפוף לתקנון המתפרסם באתר של רדיוס מ-FM, כמובן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
19: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
18: תורה.
19: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
20: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
21: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
22: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן ותוק, אוב, בא לך לשמוע. אפשר בקר שיר מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם הולך. גם הטלפון פתוח לרשותכם, עדיפות לפייסבוק. הדף נקרא מנהרת, לא, הטלפון, 902-9980-03. עכשיו זה מאוזן. You are...

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: ערן, אתה טועה, ירון עכשיו שנולדת מחדש, אמרתי את זה, כתבתי את זה בפוסט היומי, חגגו ליום הולדת מאוחר במסיבה ביום חמישי, תודה על זה. כן, נולדתי מחדש, אני עכשיו יליד סוף אפריל, תחילת מאי. לא, אבל אותו טיפוס, עדיין מסנן שירים.
1: The Time Tunnel.
0: פני ינקו וכל החבורה, תודה רבה, הצלחתם להרים כאילו, לא על הכתפיים, אבל על הידיים. איפה התמונות? הווידאו בפוסט היומי. לפחות זה שיהיה טיפה.

0: יש כמה שירים ב-90s שוואו, זה אחד מהם, ג'אמס בון, Ride in the Night. יעל זינגר, זו הבקשה שלך. ימי עומר, מה, אתה לא שומעת אף פעם את המונח מסנן שירים? זה מה שאומרים כל הזמן, עכשיו אומרים חגגנו להם הולדת מאוחר, אולי הוא נולד מחדש, אולי טיפוס חדש. אז זהו. כל כך רציתי להספיק את השיר, אבל סורי, יש פרסומות.
1: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
0: איך זה היה? סינון אלגנטי, אה? תודה.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
7: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
8: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
15: וואי וואי וואי וואי. נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
18: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
19: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
8: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
1: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: סטנדינג, זו ברכה יפה להם הולדת. יעל ליטווין, את מדווחת בדף הפייסבוק שלנו, היי אהרון, לאימא שלי בלהה יש יום הולדת 80 היום. בלהה, יום הולדת שמח גם מאיתנו. Are you still standing? האמת שגם אנחנו. מנהרת הזמן ברדיו סמאפה, מיוזיק is everything, מזל טוב. אפשר לקרוא לך בילי או שאי אפשר לקרוא לך בילי? Anyway, יש כאן מלא בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, וקשה מאוד, אבל מאוד, לענות על כל הבקשות. והנה מתחילים ירון מסנן וירון מסנן. שיר שקט, למה לא? רגע, רגע.
1: פינת הפוך. השיר ש...
0: תמי, זה שלך.

0: נעבור לשיר קצבי. אלי פורמה, זו הבקשה שלך. אין קרוסלה.
1: The Time Tunnel.
0: זק

ל-FM Music is Everything. בקשות שירים כאמור מגיעות למערכת בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, אך ורק להגיב מתחת לפוסט היומי. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, לא זאת תעלי, וניתן כפרס כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סנסט באמפי ראשון במוצא שקרוב.

0: את הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: נביאות מציגה, בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: שתעופו עליו בארקיה. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-999 דולר, כולל כבודה. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, בכפוף לתקנון.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אזעקה הופעלה הבוקר באביבים שבגליל העליון, 5 רקטות יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח, ללא נפגעים או נזק. מצהל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. בנוסף, דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה מספר רקטות וחטבאמים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. כתבנו ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7:30 לדיון רב זירתי. נתנאל איילה, לוחם צהל תושב אופרה, הוא הערוג בתאונת הדרכים הלילה בשומרון. איילה רכב על אופנוע בעת שנפגע מרכב בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים, וצוותי מדע קבעו את מותו במקום. הנהג הפוגע נמלט מהזירה. הבוקר נהרג גבר כבן 50 בתאונת דרכים קטלנית בערבה, בכביש 90 סמוך לצומת חצבה. גבר ואישה בני 60 נפצעו בינוני וקשה, ופונו במסוק לבית החולים סורוקה. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע היום על עזיבתו את מפלגת כחול לבן. בפוסט בפייסבוק כתב טרופר, אמשיך לתרום בשדה הפוליטי, אני מסתער קדימה ובטוח שרבים יצטרפו. עוד ציין כי הודיע בשבועות הקרובים על הבית הפוליטי החדש שלו. יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ כתב, זהו יום כואב עבורי, טרופר הוא הראשון שצרפתי למפלגה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי ברקע פרישתו של טרופר, דרישתו מגנץ בשבועות האחרונים לבצע חיבורים במפלגתו ותמיכתו בקו של ממשלת אחדות לאומית. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית. כתבנו בן גולדפיינד פרסם לראשונה.
1: מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר במשטרה בחשד להטרדה מינית, כך פרסמנו לראשונה ב-N12. את שמו של המאמן לא ניתן לפרסם בשלב זה, אך כן ניתן להגיד כי הוא הגיע לחקירה בליווי מנהל הקבוצה, ואמר כי הוא לא זוכר את האירוע שהתרחש בשבוע שעבר.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש, הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות יימשך גם מחר. אחר הצהריים סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי, הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן חדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
20: מנהרת הזה.

ברדיו של FM, גרסת יום ראשון, או כמו שאני אוהב לקרוא לה, גרסת שבוע טוב ישראל. וכן צריך לשאול לא רק איזה שיר בא לכם לשמוע, את איזה שיר בא לכם ככה לפתיחת השבוע. ערן כהן, זו ההצעה שלך, עם It's a Fine Day, ואת אומר, ירון, מה יותר טוב מלפתוח את השבוע עם השיר הזה? יש כמה דברים יותר טובים מפתח, אבל לא חשוב, סבבה, זרמתי. דבי ליבובי של אותו משקל. ירון, הגרסה של דיאנה קינג ל-Send It A Prayer, יש בה וייב כיפי ומרים שיכול לתת אחלה בוסט לפתוח את השבוע. מה אתה אומר? בואי נשמע רגע.

את הזמן לרדיו סמי FM, מיוזיק איז... אני ניסיתי לשבת על הלך, לא כל כך הלך, אבל היי, גל, זו הבקשה שלך. אחלה כבקשה שבעולם, מפתיחת השבוע, לא לפתיחת השבוע. קרא יכול להיות לא רק בכי, גם קריאה. בואו נקרא לשבוע טוב ישראל, אופה, איזה מילים. ומה סמדר עכשיו סאמר טיים? איזה סאמר טיים? אומרים שמחר ערב ל"ג בעומר יהיה קפוא וירד גשם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: אני רוצה
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: הנה אני בא, וואי וואי וואי וואי,
10: נפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. Let's
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
7: ואם אתם כבר נשארים ביחד,
8: מנהרת הזמן. #ירון אשפל.
7: תוספת שלי. היכנסו מתחת לפוך.
9: פינת הפוך. השיר ש... השיר ש...
7: קלטתם את הקישור? תודה.

זמירה מרקנטה קאזס, זו הבקשה שלה. ירון, שיר של להקת אבא שלא השמעת לדעתי אף פעם. מה את אומרת? אולי לא ברמה של מממיה, אבל הוא שמע פה ושם. The day before you came. אני יודע גם למה אני לא משמיע, כי השיר קרוב לשש דקות, גם ככה קשה, אז אני מקצר באלגנטיות ועובר לשיר הבא.

נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

שאני מתנשא עליך, חגי קצת. אבל זו בקשת זהב. אתה יודע איזה בקשות שלי מבקשים כאן? ואיזה בקשות יש כאן? מעל ומעבר. אבל זה להיט זהב ללא ספק. ואפופו קלצ'ר ביט, שם ההרכב, וואי איזה קישור יצא לי. שימו לב לזה.

0: ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל, הבית הבינה בשנים האחרונות ובמיוחד לאחר הקורונה, שתרבות היא לא רק מותרות אלא גם צורך טבעי לנפש, שפה אחת שמחברת את כולם, בין אתם מתל אביב, קריית שמונה או אילת, וכך נולדה רשת מועדוני תרבות ישראלית בשם פרנדס. זה ההסתדרות עשתה. רגע, בואו נגיד שלום ליוסי וולף חצבני, מנכ"ל רשת פרנדס מבית ההסתדרות.
1: שלום, שלום ירון, צהריים טובים למאזינות ולמאזינים.
0: אז אני רוצה להבין מה קראתי פה עכשיו. הקמתם בהסתדרות מועדון תרבות...
1: אז בוא אני אסביר לך בקלות.
0: שנקרא פרנדס. אוקיי, תסביר.
1: נכון. משהו כמו 5 שנים אחורה, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד מקבל החלטה, שהיא החלטה לא פחות מהיסטורית, להקים מחדש את כל מה שנקרא רשת מועדוני מופת של פעם, ולמתג אותה בעצם מחדש במילה פרנד. למעשה אנחנו לוקחים את כל הרשת שהייתה קיימת בשנות ה-80, עם הרעיון המרכזי בעצם להביא תרבות, להנגיש תרבות לאנשים בכל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, במחירים מסובסדים, ומתחילים להחיות את זה. אז התחלנו מ5 אולמות, והיום אנחנו בלמעלה מ30 אולמות בארץ, בעצם מביאים, מנגישים תרבות מכל המגוון הרחב שיש למדינה המדהימה שלנו להציע, תיאטרון, הרצאות, סטנדאפ, מופעי מוזיקה, מופעים לילדים, מצגות לילדים, הכל, הכל, הכל, הכל, במחירים מונגשים ושווים לכל כיס, כמו שאנחנו יודעים לעשות בהסתדרות, הכי טוב שאפשר, באמת.
0: אז אני רגע, אתה יודע מה, אני קצת מפגין בורות פה עכשיו, כי חשבתי שזה נמשך. אני זוכר בשנות ה-80 כשהייתי ילד, אז בכל בתי המופת ראיתי הופעות, ראיתי הצגות, נכון, במחירים מסובסדים. נכון. אתה רוצה להגיד לי שזה פסק בשנים האחרונות?
1: זה פסק לפני המון שנים יחסית, כי הרשת בעצם, כל רשת מועדוני מופת, בעצם כשהתחלפו יושבי ראש ההסתדרות, באו יושבי ראש אחרי הקמה, ואמרו, אנחנו פחות רוצים להתעסק בתרבות, זה לא ממש התפקיד של ההסתדרות. והפסיק את המפעל הזה. בא יושב ראש ההסתדרות הנוכחי, ארנון בר דוד, ואמר, לא, אנחנו מחזירים מטרה ליושנה, ומתחילים להפעיל את כל הרשת הזאת. אבל זה לא רק להפעיל, כי אתה יודע, זה לא רק לקחת מקום שלפני 30-40 שנה הקימו אותו, זה לשפץ אותו, זה להכניס בו את ההגברה והתורה הכי מתקדמים שיש היום בשוק, זה לשים שם את התכנים הכי אטרקטיביים, והכי הכי חשוב זה להביא את זה באמת ברמה מונגשת לכל מי שרק רוצה, בכל מקום בארץ, קרוב לבית, מופעים שאני אומר לך שהם לא יגיעו לעולם לאולמות קטנים. זאת אומרת, זה דברים שרק גוף כמו הסתדרות, כמו פרנדס, יודעים לקחת אותם, לשים אותם באולם של 300 עד 600 מקומות, ולהגיד, בואו תקנו כרטיס במחיר, אני אומר מצחיק, אבל זה ממש ככה, זה כאילו מחירים מסובסדים ושווים לכל כיס, שהמחיר הכי גבוה זה 89 שקלים, ככה, שתבין שאנחנו מתחילים מ10 שקלים לסרטי בחורה וסרטים בכלל.
0: וואה, אני זוכר את הקרנות של פעם, אני זוכר את הסרטים שהיו מקרנים בחוץ פעם, זה גם ברשימה. אז רגע, בוא רגע תעשה לי סדר, כי זה מאוד מעניין אותי. קודם כל, פעם קראתם לזה מופת, היום קוראים לזה פרנדס, כאילו שהם יותר עדכני. אז מה אפשר לראות? סרטים, סטנדאפ, מופעי זה, מה?
1: הכל, מהכל, מהכל, מהכל. בין אם זה הרצאות, בין אם זה סטנדאפ, בין אם זה מופעי מוזיקה ממש, של אמנים הכי, אתה יודע, כל האמנים שיש במדינה, בין אם זה אמן ותיק ובין אם זה אמן צעיר, אני אתן לך רק את מה שהולך לקרות לנו ממש בחודש הקרוב.
0: כן, תן לי
1: הקרוב,
0: דוגמאות, זה חשוב, דוגמאות, כן. דוגמאות.
1: בדיוק, אז יש לנו משל את שלישיית שוקולד מנטה מסטיק שמופיעה בירושלים, נהריה, גלילות ובאר שבע. יש לנו את אמיר בניון שמופיע ביהוד ירושלים ומגדל העמק. יש לנו את יואב יצחק שמופיע בקריית אתא וכרמיאל. יש לנו את ההצגה הקוראת מצחוק שקרים קטנים שמופיעה באשקלון, טבריה וגלילות. יש לנו את נשים ונפלאות, מופע שבכלל היה צריך להיות בחודש האישה, אבל קצת דחינו אותו בגלל כל מה שקרה, והוא מופיע בתל אביב, נהריה ואשקלון. ויש לנו את ההצגה של הקאמרי, מישהו שר את זה קודם, בחיפה ובאשדוד, ויש עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. להיכנס לאתר של פרנדס, לרשום בגוגל פרנדס ההסתדרות, ולראות את כל השפע הגדול. זה אתר שהוא פתוח לכולם, הוא לא פתוח רק לחברי ההסתדרות, וזה חשוב לי להגיד. כולם יכולים להיכנס, כולם יכולים להתרשם, כולם יכולים לרכוש, והכי חשוב זה גם להיכנס לקבוצות הוואטסאפ שלנו, שבאמת שם אנחנו היום מדברים עם למעלה מ-150 אלף איש ברחבי הארץ, ומעדכנים אותם מדי שבוע בקטע לא חופר, ממש לא, בכל הפעילות הקרובה בכל אחד מהאזורים שבהם בחרתם להיכנס אליהם כקבוצת וואטסאפ.
0: זו בשורה משמחת לתחילת השבוע, אז אני רק רוצה לעשות לך סלוגן סגיר כזה, ההסתדרות מחזירה ובגדול את מופעי התרבות המסובסדים של פעם בשם פרנדס. כן?
1: נכון מאוד.
0: כן,
1: נכון,
0: מדויק נכון. או שעדיין תעבוד על זה, ירון?
1: אני, אתה יודע איך אני קורא לזה, ירון? אני קורא לזה ציונות תרבותית, ככה אני קורא לזה. זה מה שאנחנו עושים. זה החזון של פרנדס. וזה מה שאנחנו עושים כל יום מהבוקר עד הלילה.
0: לא היה לי ספק, לא, זאת אומרת, לא היה לי מושג שזה פסק, הייתי בטוח שזה נמשך, אני פשוט הפסקתי לצרוך, זה מה שאני חשבתי. אני שמח שאתם מחזירים את מופעי תרבות המסובסדים ובגדול ברשת פרנץ, חפשו פרנץ בגוגל ותראו את כל המופעים ליד ביתכם, ובמחירים מסובסדים, הכל מבית ההסתדרות. יוסי וולף חצבני, מנכ"ל רשת פרנץ מבית ההסתדרות, תודה רבה רבה.
1: תודה, תודה.
0: והשיר הזה מתבקש, אתה יודע. עזוב אותך, נו, מה שתגיד. תודה רבה, יקירי, תודה.
2: ביי, ביי.

0: פינת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו לענות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: שיר לא נקרא I shouldn't walk away, אבל זה נחמד שקוראים לו ככה. איתה שנקרא Just I in your arms tonight, קאטין קור, הלהקה. לא עוד מילהקה, קאטין קור. מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, בקשות השירים לכם 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמל, תעשו לייק, לייק כנראה בחזרה. רגע, אבי, גם אתה מבקש את קובה בגלל טראמפ, ואת שרון בן אדם מבקש את קובה כי בא לך סתם לשמוע את השיר. לא הבנתי. אחרי שטראמפ עשה את ונצואלה, אחר כך את איראן, עכשיו הוא מתכנן על קובה. הוא עושה המרוץ למיליון משלו.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

איזה שיר זה של קיילי מינוג. וכן, אמרתי את זה אמיר בשבוע שעבר. איך זה שקיילי מינוג לפני ש... איך זה שלא הופיע בישראל אף פעם? שערורייה. ענת נחמן, שידרנו את דלוקומושן, דלוקומושן ביום חמישי, והילדים או הבן שלך רוצה את קאפל דינם של יוטו או את הוטל קליפורניה, ועוד הוא בתיכון.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
2: קפריסין זה איסטה.
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
3: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זל.
9: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אבל לא צריך להיות ג'ינגל צהריים.
1: רדיוס 100 FM.
0: צהריים ברדיוס 100 FM.
1: זה הכל.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
0: כן, כי כבר צהריים, כבר 2:04.
1: הוא קשקה.

hooked on a feeling. או בקיצור, אוגה צ'אגה, אוגה צ'אגה. בקשות שלכם זורמות למערכת, משי סנקש, זו הבקשה שלך. צר לי לצנן את ההתלהבות, אבל ביום חמישי לא היית הכי צעירה ever במסיבה. לפני כשלושה שבועות התחננו בני 20 להיכנס, התחננו ואישרנו להם להיכנס, והם נכנסו והם ביקשו מייקל ג'קסון. וואו, לא, אני בשוק. איזה סיפור. בקרוב בקולנוע.

הזה. עידית לוי צנטי, זו הבקשה שלך להעיר את כולם ביום ראשון עם הצעקות שלה. עם הצעקות שלה, נראה אותך מגיעה לטעם הזה. כמעט, ליד, אני אתאמן על זה בבית. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. זהבי. זה השם שלך, פשוט זהבי. חשבתי רגע, זהבי. זו לא בקשת זהב, אבל לשאלתך, הפרס על בקשת הזהב הוא כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סנסט באמפי רשלץ במוצאי שבת.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: אני רוצה
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
8: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
12: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשית?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: הלו, תיזהר!
16: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבי 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
19: Let's I'm digital,
20: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
21: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: ואפופו חזרה במנהרת הזמן, עכשיו כשאני סופר את זה, וואלה, זה 20 שנה.

השיר התימני הפופולרי בעולם, שזו עברית אגב, רק בהגייה התימנית. יאיר נסי, שאלה גדולה הבאת. אכן מדובר באלבום של מדונה, Confessions on a Dance Floor, שיצא ב-2006, שהוא אלבום מופת, ללא ספק. אנחנו יודעים שיצא החלק השני, או יוצא החלק השני ביולי, השמענו כבר את השיר הראשון, I Feel So Free. מה אני אומר? אני אומר שלא תמיד צריך לגעת. יש אלבום מופת, לא חייבים לעשות לו חלק שתיים. לא תמיד זה יוצא מוצלח. בינתיים, ממה ששמעתי עד כה, זה בסדר, זה סבבה. אבל אתה מחזיר אותי 20 שנה אחורה בזמן. כשיצא האלבום הזה, יצאתי או נסעתי ללונדון לראות אותה בהופעה ב-2006. זה היה אוגוסט 2006. Confessions on a Dance Floor, ההופעה. איזו הופעה, ראיתי מה זה, קרוב לבמה ממש, שורה 3 כזה, כאילו לא תגיד.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

שרצית, אם כי לא קריר לי קצת? יוסי אביטבול, צירפת סרטון של צעירים מול מבוגרים יותר, זמרים שגדלנו עליהם, יש מלא סרטוני AI כאלה ברשת, אבל במקום לכתוב את הסרטון, כתבת סירחון, אז צהריים טובים ירון במאזינים, תראו את הסירחון של הזמרים שגדלנו עליהם. לא, זה אל תראה לנו. אבל את הסרטון כן.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
4: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם? אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקניית 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: הגיע הזמן להכריז על בקשת הזהב להיום.
16: לא, אין לי את זה ביותר דרמטי, זה הכי דרמטי שיש לי.
17: בקשת הזהב.

מדבר בך אורלי בונדר עם השיר שאת מבקשת בראדו ביון The harder I try. ובבקשת הזהב להיום יש לך כמובטח פרס כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סנסט באמפי פארק ראשון לציון. מדובר בשלושה מופעים שונים, פול טרנק, עומרי סמדר, תמיר בר ואורחים שאסור לפספס, ברי סחרוף, פלינט וגם פלד. מוצ"ש הקרוב, 9 במאי, פסטיבל סנסט בראשון לציון. כרטיסים באתר קופת תל אביב דווקא. הזכייה בכפוף לתקנון המתפרסם באתר של רדיוס 100 FM. ברכות, הצליח לך. Congrats, בכל השאר.

איפה נזכר בגרסה הזו? סארה שר אבי של בננה רמה, Long Train Running. שכחנו בכלל שזה קיים. ואני אמרתי לכם, סארה במסיבה, ואני רוצה להגיד את זה גם בשידור, את הגעת מנהריה למסיבה שלנו. אחרי שהצפון הופצץ בצורה קשה, ועדיין סובל פה ושם. מעריך, מעריך, מעריך ומשתחווה. ואפופו המסיבות, לאלו שתוהים על מה הוא מדבר, אתם על מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, תוכנית הרדיו היחידה בעולם שהפכה לליין של מסיבות. בכל 50 משתדלים, מקמים מסיבת שנות ה-80, שנות ה-90, ברור, מחכה לכם שם. כל הפרטים על המסיבה, מתי, מי, מו, איך, הנה יוצא לי לפי הבי. בדף הפייסבוק השני שנקרא, לא וואט איז לאב, גם. מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבר. מנהרת הזמן.

0: know what is love, לפחות לא כרגע, לא לפחות לא לפי שעה. אבל כן נגיד ויודעים לומר שסיימנו להיום. תודה רבה לאור פרץ בהפקה, יורי שיבן על טכנאי השידור, ותודה רבה רבה לכם. עד כאן תוכניתנו להיום. סורי שלא הספקתי את כל הבקשות. היו כמה בקשות שרציתי להספיק, והיו כמה בקשות ש... אימצתי את הטריק של השכנה שלי, של... באמת, לא שמתי לב, ירון, אני כל כך מתנגד. אני באמת לא יודעת.
1: כזה. שבוע טוב, ישראל.
0: עד כאן.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון כפכפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
8: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: הנה אני בא.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: אני אקי.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
16: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון וכי תוצאות העירות בבדיקה. עוד נמסר כי במהלך היום זהו מספר רקטות ורחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל. לא היו נפגעים. ועל רקע הדברים ועל רקע התעצמות איום הרחפנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע כי לפי דוח שהוצג לו בעניין, ישנה התקדמות בפרויקט סיכול האיום. נתניהו גם חשף כי על רקע המשך הלחימה, מדינת ישראל רכשה מטוסי קרב נוספים.
6: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון. הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים, ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל, נפתח כלי טייס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. ובאשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה.
5: במקביל כאמור, הלחימה בשטח נמשכת. דובר צהל מעדכן כי הכוחות הפועלים מדרום לקו ההגנה הקדמי יתרו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים ובו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. לאחר חקר ואיסוף ממצאים, כוחות הנדסה ישמידו את התוואי. כוח צהל שנקלע להפרות סדר אלימות בשכם ביצע ירי לעבר מסיתים מרכזיים. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקרית, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי. המשטרה עצרה מורה מאזור חיפה בחשד למעשים מגונים בתלמידיו. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי המורה אמנם סיים את עבודתו במוסד החינוכי לפני מספר חודשים, אך למשטרה ידוע לפחות שלושה תלמידים שהתלוננו נגדו. גורם החקירה אומר כי חושדים שהיו הרבה אירועים לאורך תקופה ממושכת. מעצרו של החשוד הוארך היום בבית המשפט בחיפה בשבעה ימים. ולסיום, דניאלה מוניץ זכתה באליפות אירופה בהתעמלות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: הישג נוסף למתעמלת האומנותית דניאלה מוניץ בגביע אירופה שמתקיים באזרבייג'אן. לאחר שבסוף השבוע זכתה בזהב בתרגיל העלות, היום היא זכתה בזהב גם בתחרות הדו-קרבים ועמדה בראש הפודיום. חשוב לציין כי תחרות הדו-קרבים היא לא אולימפית, אך מוניץ מתכוננת להופעה בלוס אנג'לס 2028 ומקווה לשחזר את ההישגים בקרב רב.
5: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, השינוי כבר במזג האוויר מורגש, הטמפרטורות יורדות והירידה בטמפרטורות תימשך גם מחר. אחר הצהריים סיכוי לגשם חולף, אולי רעמים ומוברקים. מחר הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בערך בין 5 ל-10 מעלות מתחת לממוצע. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף הצפוני עד לשעות הצהריים. גשם יישאר בצפון גם ביום שלישי. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
18: This is a VIP only broadcasting.
19: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שלום.
1: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
0: טוב, ותכינו את עצמכם במושיקו פנק אותי באיסטה. כל השבוע הזה אנחנו עם איסטה, שולחים אתכם ללאצ'י כפריסין. כל הפרטים עוד מעט, כפר נופש יווני כשר שנמצא בכפריסין. אני ממליץ בחום להיות איתנו בהזנה כל השבוע הזה, כי אני שולח אתכם בשבוע הזה לכפריסין. עליי, כמובן, עליי. על איסטה, כן. קוננו, זה יקרה עוד מעט. וגם כמה הפתעות נוספות. מה עוד? רותם שפי שפיטה, תדבר איתי היום. יש פרסים, יש עניינים, יש הפתעות, יש ראש בראש, וגמר מטורף ברביעי. בואו אני הולך להטיס אתכם לכפר הנופש לאצ'י. בקפריסין, בבית איסטה, תתכוננו.

0: מושיקו, פנק אותי.
1: מושיקו, ספויל מי.
2: טוב, דווקא איך לספר לכם איך זה בעצם הולך לעבוד, אבל קודם כל לספר לכם שאתם השבוע הולכים לקבל מאיתנו חופשה בקפריסין, כפר הנופש הכשר היווני, הסופר מעניין הזה, לאצ'י, קפריסין, מבית איסטה. שמעתם נכון? מקום אירוח עם תחושה של בית על הים ליד פאפוס, מסביבו מרינה ציורית, לגונה כחולה, חופים נקיים, שמורת טבע מרהיבה, טברנות צמחות. זה לא ריזורט, זה כפר ירוק למשפחות עם רחבי דשא, עם בר כיפי, עם בריכה גדולה. הסוויטות הן נופש, מורווחות כאלה נעימות, מגרשי משחקים מוצלים, נוף לים, נוף להרים, נוף לבריכה. בקיצור, חוויה היוונית אמיתית בקפריסין. וגם קשירה למשפחות ששומרות, ובמחיר האטרקטיבי הזה שרק איסטה יכולים לתת, חייגו עכשיו 037 פעמים 7, או נכנסים לאתר איסטה ומתחילים לסגור את החופשה הבאה שלכם עם דניאל אליי, AI, שהיא סוכנת הנסיעות שפועלת 24/7 בוואטסאפ, ועושה לכם את החיים הרבה יותר יפים וקלים. איסטה ב-037 פעמים 7. אם אתם רוצים ממני הזדמנות לקבל פה בכל יום שובר של 500 שקלים לרכישת חופשה בכפר היווני בלאציו, בלאצ'י, וגם לקבל חופשה זוגית בסוף השבוע הזה, שכוללת טיסה ומלון באותו מקום, בכפר היווני, בלאצ'י, מבית איסטה, קפריסין כמובן, אתם צריכים להירשם עכשיו בעזרת משפט ידוע, מושיקו, פנק אותי באיסטה. קל ופשוט. 03-90-22-555. אני פותח קווים עכשיו. אור פרץ על ההפקה שלנו אוספת את כל הטלפונים. אנחנו נתקשר באקראיות לשניים מכם שיעלו לשחק איתי ראש בראש. על מה יהיה הראש בראש? אני אשאל אתכם שאלות שקשורות בכפר הנופש הזה, של איסטה. כפר הנופש לאצ'י. אם תחפשו אותו בגוגל, כפר הנופש לאצ'י בגוגל, יקפוץ לכם התוצאות הראשונות, אתר הנחיתה שלהם. שיהיה לכם מול העיניים כדי שתוכלו כבר להתרכז ולהבין את השאלות. בסדר? כשנגיע לראש בראש, כל יום פה 500 שקלים לרכישת חופשה שם, וביום רביעי גמר גדול, ובו אני נותן סוף שבוע זוגי, כולל טיסה, כולל מלון חצי פנסיון, בכפר היווני בלאצ'י, מבית איסטה, בקפריסין, חופשה זוגית מטורפת עלינו. בסדר? מאוד פשוט להירשם. מושיקו, פנק אותי באיסטה. 03-90-22-555. אני אפתיע. בשני טלפונים, שניים יעלו פה היום ראש בראש, לשחק איתי בלייב. כמובן שהשחייה בכפוף התקנון באתר רדיו סמי FM. אתם נכנסים עכשיו אל הסלולרי שלכם, אתם שולחים הודעות SMS רגילות, לא וואטסאפ, רגילות. אתם כותבים, מושיקו, פנק אותי באיסטה, שולחים ל-03-90-22-555. אני מסביר עוד פעם, מושיקו, פנק אותי באיסטה, כל מי שרוצה להירשם, מושיקו, פנק אותי באיסטה, 03-90-22-555. אנחנו מעלים שניים היום לשאלות ראש בראש. תצליחו, זכיתם ב-500 שקלים, עליתם לגמר, ובגמר, ה-500 שקלים שלכם יכולים להפוך במקום ה-500 שקלים לפרס הרבה הרבה יותר גדול, חופשה זוגית, כולל טיסה, כולל מלון, בכפר היווני בלאצ'י. מבית איסטה, בקפריסין. מתאים לכם? יאללה סמסו, מושיקו, פנק אותי באיסטה, 03-90-22-555, בכפוף התקנון באתר רדיו סמי FM. No matter what, no matter what.

0: אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
0: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: אני אקי.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
5: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
13: Stern.

הלוואי שכל מה שהם אומרים פה בשיר יקרה, וגם שתזכו בחופשה בקפריסין. בכפר הנופש המטורף לאצ'י, אם תחפשו בגוגל כפר הנופש לאצ'י, אתם תבינו על מה אני מדבר, קפוץ לכם בתוצאות הראשונות, שיהיה לכם מול העיניים לקראת החידון ראש בראש שאני אעשה פה עוד מעט, עם שובר 500 שקלים לרכישת חופשה בכפר היווני בלאצ'י. מושיקו פנק אותי באיסטה, כי איסטה הם אלו ששולחים אתכם לקפריסין להתפנק בכפר הזה לסוף שבוע זוגי, כולל טיסה, מלון, חצי פנסיון, והכל כשר וטעים ושווה מאוד מאוד מאוד מאוד, וזה גם מתאים לכל המשפחה, שתדעו, גם אתם גם הילדים. והחופשה הזוגית תבוא בסוף השבוע הזה, ביום רביעי אנחנו נעשה פה גמר גדול, ובכל יום יהיה פה ראש בראש. אם אתם רוצים לשחק איתי ראש בראש, מושיקו, פנק אותי באיסטה, 03-90-22-555, וכבר להכין את עצמכם מול האתר. האתר מול העיניים זה חשוב, כדי שיהיה לכם יותר קל לענות לי על השאלות, יהיו לי שאלות ראש בראש כאלה, לא קשות, באמת לא קשות. בסדר? אבל 500 שקלים כבר היום לרכישת חופשה, ואחרי זה אולי תתפנקו על חופשה זוגית ביום רביעי בגמר הגדול. מי יודע? אולי אתם. קבלו מאיתנו את הפרס הגדול הזה. מתנת איסטה. מושיקו פנק אותי באיסטה. 03-90-22-555. אור פרץ, דניאל אפנבוי, לילה ברמוביץ', שורי שיבנו, ואנחנו כאן עד חמש.

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח. אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? ואין כיבוי אורות כי ככה זה בתל אביב.

0: הייתי שולח אותך לקפריסין, אבל הרגע חזרת מיפן, מירה, את יודעת, אז בינתיים תהיילי ברחובות של תל אביב, כמו עדן. רגוע.
1: בסדר, בסדר.
0: יופי. מי שרוצה, רוצה לטוס לקפריסין, לכפר הנופש לאצ'י, אז א', תתחילו לחפש את זה בגוגל, כי אני אשאל אתכם שאלות שקשורות, ומה שאתם תראו שם באתר. וגם תתכוננו, שובר של 500 שקלים ממני לחופשה שם, וגם בסוף השבוע, זה יום רביעי, בסוף השבוע שלנו בתוכנית, אנחנו נפנק אתכם בחופשה זוגית, יהיה גמר גדול וכאלה. חכו, חכו. רק התחלנו. החדשות. כן, מירה.
1: דיברת איתי על קפריסין.
0: כן.
1: אז בוא אני אספר לך סיפור שקרה בפפוס, בקניון. נכנסה אישה ישראלית לטייל בקניון, והיא ראתה בן אדם שעושה תנועות מוזרות, נקשה אליו, הסתבר שהוא היה ב... הוא נפל, הוא פתאום נפל.
0: אוקיי.
1: אף אחד מהכפריסאים לא ניגש לעזור לו. מי ניגש לעזור לו? כל הישראלים שהיו שם, הם שניגשו, הם שטיפלו בו, וראתה איזה מוכרת מאחת החנויות, אז היא הועילה בטובה להזמין אמבולנס.
0: איזה יופי.
1: אז מדברים על ישראלים,
0: וואו.
1: אז תדעו לכם שהישראלים הם עם טוב.
0: מה זה עם טוב?
1: נכון?
0: עם כל אבי!
1: עם כל אבי, ממש ככה, נמאס לי מה, אתה יודע, מה...

0: שמתעלל בפלסטינאית בגבול. ידעת על זה? והוא אמר, אני לא עושה את זה, אני לא עושה דברים כאלה, ואני לוחם צנחן, וזה כאילו תפקיד שהוצא לו הרבה מאוד כסף.
1: כל הכבוד.
0: כל הכבוד לו.
1: לא הכל כסף בחיים.
0: לגמרי. לא, הנאמנות הזאת היא מה שכובשת.
1: נכון.
0: תשמע עוד דבר. סיפור שקורה אצלנו בארץ. ענבל, אישה, שהבת שלה נקלעה לאיזשהו מצב לא טוב, שהיה מצריך להגיע לבית חולים. הם נכנסו לאוטו וראו שיש פקק ענקי.
1: אוקיי.
0: עכשיו, מה הם יעשו? בזווית העין היא ראתה ניידת, נקשה לשם, השוטר בכלל לא היסס, פינה להם את הדרך עם, עם הצ'קלקה שלו, הגיע איתה לבית חולים, וידא שהיא מתקבלת במיון, נשאר עד סוף התהליכים.
1: יא, איזה מלך.
0: אז... סליחה?
1: ממש לא מובן מאליו.
0: לא מובן מאליו.
1: מלא לפנות הדרך, אבל להישאר איתה וזה, וואו.
0: להישאר איתה עד הסוף, עד סוף התהליך, שהוא היה בטוח שהכל בסדר, הוא עזב.
1: מקסים.
0: ואחרון אחרון
1: חביב. סחתן על השוטרים שלנו, שפו גדול.
0: נכון.
1: מה עוד?
0: אחרון אחרון חביב, הסתיימה בהצלחה, החזרה הראשונה של נועם בטן היום.
1: אוקיי.
0: והוא יפתח את השיר מתוך יהלום, אני לא יודעת אם ראית הבמה המעוצבת,
1: כן?
0: בצורה גרנדיוזית.
1: אני לא יודע, אני לא אוהב לראות חזרות, אני רוצה לחכות לדבר האמיתי.
0: לא, אתה תראה את זה באמיתי, אבל...
1: זה יציף אותי, כן, בטח לכל מיני כיוונים.
0: כן, בדיוק, אז אנחנו מה זה מאחלים לו הצלחה.
1: נועם הוא בייבי שלנו, אנחנו מתו משנת 2021, הרדיו והתוכנית הראשונה ששידרה אותו עבר.
0: נכון, לגמרי.
1: ואנחנו מחכים מאוד מאוד מאוד לראות אותו ככה מפציץ שם. לא משנה התוצאה דרך אגב, העיקר שיפציץ.
0: לא משנה לנו התוצאה.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים שיש לנו שיר טוב.
1: נכון.
0: אחרונה חביבה, שפיטה, רותם שפי.
1: רותם שפי, היא כבר משתמשת פחות בשפיטה, אני מבקש.
0: היא עברה, כן, היא עברה דמות.
1: כן, היא יודעת עכשיו יותר...
0: והיא עשתה רילוקיישן, ואז היה בז, מה?
1: היא לא עשתה רילוקיישן, היא עשתה שיר.
0: היא עשתה שיר רילוקיישן, ואז בפייסבוק ראיתי, מה? שפיטה עוזבת? מה היא עוזבת עם הילדים?
1: את קוראת ישר כותרות וזה. נו, את רואה? את נופלת לפח הזה של הקליק בייט.
0: נופל, די.
1: רותם, תסבירי לה. רותם, תסבירי לה, בבקשה.
2: מה קורה? קודם כל, אני פה להרגיע. לא עזבת.
1: לא עוזבת.
2: לא עוזבת.
1: יפה. אז קודם כל, את בארץ עכשיו?
2: אני בארץ תמיד.
1: סגרנו את הפינה, חברים, רותם, שפי, שפיטה, איך שתקצו, נשארה בישראל. לא רלוקיישן, ולא נעליים, ולא זה. את יודעת מה, אני חייב להגיד לך משהו. זה בעיה גדולה עם הכותרות. זה בעיה גדולה עם הכותרות. כי גם אני ראיתי את הכותרת, ואתה פתאום באיזה תחקנה, את יודעת, את החיים כזה, את בנסיעה, את בזה, את בדרכים, את קיבל טלפון פה שם, את רואה את רותם עושה רלוקיישן, את השעה כועסת. נכון? כאילו זה מייצר כזה, אבל זה מה שרצית.
2: כאילו, מה זה כועסת? מי שרע לו בחיים ישר כועס. מי שמבין שלאנשים יש אפשרות לבחור את הבחירות שלהם בחיים, אומר, אה, וואלה, אוקיי.
1: נכון, את צודקת. א', זה באמת point of view. אני קשה לי עם אנשים שעושים רילוקיישן, אבל זה שלי, זה כבר סובייקטיבי. מה לך?
2: אבל למה קשה לך? למה? קשה לך
1: כמה? כי אני אגיד לך משהו, כי כאילו, כי להגיד כל הזמן, אני ציוני, ואני ישראלי, ואני נלחם פה, ואני יהודי, ואני נותן את הנשמה פה, וכל אחד איכשהו נותן פה את החלק שלו בהישרדות היומיומית הזו של העם הזה. ואז בסוף לראות את הכותרת, אז כאילו אתה אומר לעצמך, מה, אנחנו לבד במערכה? מה, יש כאלה שלא אכפת להם? שכאילו...
2: אז אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שהמון אנשים שמאוד אכפת להם ואוהבים את המדינה, נאלצים למצוא את עצמם על מטוס, בתקווה שיהיו להם חיים טובים יותר. תשמע, לא כולם פה מסתדרים עם הדבר, זה לא לכולם, אנחנו מדינה שוחה לאללה, וזה לא פשוט פה. אז אני לא כועסת על האנשים שעוזבים, אני חושבת שאם הם היו יכולים, היו נשארים, בסוף אנחנו, זה הבית פה.
1: אני חייב להגיד שבמציאות אידיאלית שבאה ליהודים בעולם סבבה, אז את צודקת, אבל זה לא ככה.
2: נכון.
1: ההיסטוריה הוכיחה את זה.
2: אתה לא סוגר פה את החודש, כאילו, אתה יודע להם כן, אתה עושה בוכתה.
1: כן.
2: אתה לא יכול לקנות פה בית, ואתה הולך לסופר, ואתה כאילו אומר, איך קניתי כאילו כלום מצרכים, ואני על 200 שקלים על 4 מצרכים, חיית.
1: נכון, ואני עדיין מעדיף את זה מאשר שהילדות שילכו למכולת ויפחדו ויסתכלו ימינה ושמאלה לראות שאיזה מישהו לא, את יודעת, חכה להם בפינה.
2: אני רוצה להגיד לך שגם אני הולכת למכולת ואני מפחדת ואני מסתכלת ימינה ושמאלה, כי אתה לא יודע מאיפה יבוא לך המטרידן, שלא נאמר האנס, הילד עם הקפוצ'ון עכשיו, שאלה מסתובבים עכשיו בכיף שלהם, בדוקרים בסבבה שלהם, או באים עם ספרי שלג, לא בטוח בשום מקום, בשום מקום.
1: אז מה בעצם מטרת השיר? מה להגיד לנו?
2: תראה, אני לקחתי את השיר כמו עם החיים שלי, ואני חושבת החיים של כולנו, קצת יותר קל לי להתמודד עם החיים, שזה בחיוך נקרא לזה.
1: אוקיי.
2: אז לקחתי את הטקסט הזה, המצב לא אידיאלי, ואני שמה את

0: הכל על השולחן, שבסופר קשה, ולסגור את החודש קשה, ואתה לא יכול לקנות פה בית, אבל עטפתי את זה במין חיוך, כי כאילו בסוף, זה יש פה איזה נחמה כשכולנו באותה סירה. וזאת גם דרך שלי לשרוד את המציאות הזאת. ורק לקוות שיהיה פה יותר טוב, ושגם אני אוכל להגשים את החלומות שלי.
1: ואחרי שצידדנו והבנו את האנשים שכן עושים רילוקיישן, למה את נשארת? מה כן בסוף משאיר אותך פה?
0: אני לא מסוגלת. אני פשוט לא מסוגלת. זה הבית שלי, אני אוהבת את המדינה הזאת, אני רוצה להאמין שיהיה פה יותר טוב, אני רוצה להאמין שהטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, הסיר לחץ הזה טיפה יירגע, וגם האלימות פחות רוגש פה, ואני רוצה לקוות שיהיה אפשר לקנות פה בית. אני רוצה בית, משיקו, יש לך איזה נחלה למכור לי איזה משהו במחיר שפוי.
1: אם את מוצאת, תגידי לי, נעשה ביחד.
0: וואו, חלום, חלום.
1: מה, מטורף, כן, ברור. ועדיין אני חוזר, ואם את מרשה לי להביע רגע דעתי, אז עדיין אני חוזר ואני אומר ש... את יודעת, אני כזה, אני אדם כזה שאוהב לחקור ולשאול ולבדוק ולראות, ותמיד אני מסתכל על ההיסטוריה. וההיסטוריה של העם הזה הוכיחה כל פעם שמסיבות כאלה של כלכליות ושפע וטוב יותר וזה, עשינו רילוקיישנים בעולם, קהילות, לא משנה עכשיו, לא מדבר עכשיו ברמת הפרט וכזה, בסוף משהו מאוד רע קרה, מבינה? כאילו, לא אוהבים אותנו בעולם, מה לעשות? זאת האמת, DNA.
0: שמע, אני אגיד לך את האמת, אמנם זה היה לפני המון שנים, אני טיילתי שנה בדרום אמריקה, זה היה תקופה אחרת לגמרי, סבבה, לפני הווק ולפני השבעה באוקטובר והכל, אני הכרתי אחלה אנשים מכל העולם, ואף אחד לא הרים גבה חוץ מאיזה הולנדי מספריח אחד שממש רב איתי, אני זוכרת. ווואלה, גם עכשיו, כשאני יוצאת לחופשות בחול פה ושם, לא שזה קורה, או שבן זוג שלי טס, שאגב, בן זוג שלי דקר, המדהים, הסיק את השיר הזה ואיבד את השיר הזה. אז הוא טס כל הזמן לטורים, ולא רק שהוא טס לטורים, כל ההרכב שם, כולם זה עם ציציות וכיפות וממש סממנים דוסים.
1: כן.
0: הם לא חווים גזענות, הם לא חווים. אז לא שאני אומרת שזה לא קיים, זה קיים באבו אבו, אבל אנחנו, אתה יודע, מהצד זה מרגיש הרבה יותר נורא ממה שזה, כי עובדה, יש לי חברים שחיים בחול, ואף אחד לא ערב להם מעבר לפינה.
1: תפו חמסה, שישה ככה.
0: חמסה. מן שיהיה פה כל כך טוב, שכל היהודים יחזרו לה.
1: זה הדיבור, זה הדיבור. תחשבי שהם יעשו רילוקיישן לפה, כל המיליארדרים היהודים האלה, תראי מה יהיה פה, אלוהים ישמו, מי יכול עלינו כשזה יקרה, את מבינה מה אני אומר?
0: אף אחד. אנחנו בסך הכל סיכה קטנה, ואנחנו צריכים לשמור על מה שיש לנו, ועד אז מותר גם להביע עמדה, מותר להתמרמר, מותר להתלונן, והשיר הזה הוא מתלונן בכיף, בוא נגיד.
1: אז בוא נתלונן בכיף, רילוקיישן חדש של רותם שפי, שזנחה את שפיתה לעת עתה.
0: לא זנחתי, בוא נע, שפיתה עצמה ברילוקיישן, והיא מגיעה ביום שישי, יש לה הופעה, סגרו לה הופעה בתל אביב.
1: באמת?
0: והיא מחתנת, כן, יש לי כמה חתונות על הפרק עכשיו.
1: מה את אומרת?
0: כפרה.
1: יפה, כל הכבוד לשפיתה, תמסרי לדש, אני נהנית עם השיחה עם רותם, ממש, שתדעי. ביי נשיקות.
0: ביי מותק.

0: רילוקיישן. הבנתם? טוב, נעלה לרעיון, טיקטוק עוד מעט את כל הרעיון, כדי שתוכלו ככה לחדד את המסרים. שפי, שפיטה, רותם שפי במקור, בפעם בגרסתה הרגילה. אתם שואלים אותי המון המון המון המון המון המון על כפר הנופש וכפריסין שסיפרתי לכם עליו מקודם, אתם סקרנים ובצדק, אז בואו נסביר רגע למה דווקא זה היעד הבא שלכם לחופשה שלכם, כפר הנופש בכפריסין. אנחנו מדברים קודם כל על כפר נופש אמיתי, מושקע בטירוף, רמה גבוהה וכשר. זה כבר עושה את החיים הרבה יותר קלים בחול, לשומרי המסורת, אתם מקבלים חוויה יוונית אמיתית, שכולם יכולו ליהנות ממנה יחד, להרגיש בבית, טברנה יוונית אותנטית, תפריט ים תיכוני נהדר, ארוחות בוקר חגיגיות, חלביות, ובערב מדליקים את האש, מנגלים, כן, חגיגה בשרים, ים תיכונית שמחה, ומשם יוצאים לפעילויות, טיולים, חוף ים, הפלגות לכל המשפחה. בקיצור, זה המקום המושלם לחופשת קיץ שרה, בסטייל יווני, ים תיכוני, ובמחיר אטרקטיבי בטירוף, כמו שרק איסטה יודעים לתת, ויכולים לתת. אתם חייגים עכשיו, 03-7x7, או נכנסים לאתר איסטה. מתחילים לסגור עכשיו את החופשה הבאה שלכם עם דניאל AI, היא הסוכנת נסיעות שפועלת 24-7 בוואטסאפ, עושה לכם את החיים הרבה יותר יפים וקלים. איסטה 03-7x7, ואולי אתם בדרך לכפר הנופש היווני האותנטי, אבל בקפריסין, כשר, ומבית איסטה. ליד פאפוס שמה, וזה, וכל הטברנות השמחות, והשמורת טבע המדהימה, והחופים והלגונה, כל זה יחכה לכם שם. כדי לקבל ממני הזדמנות היום ל-500 שקלים לרכישת חופשה שם, בלאצ'י הכפר היווני של איסטה בקפריסין, וכדי לקבל ממני גם חופשה זוגית שכוללת טיסה ומלון בכפר היווני בלאצ'י ביום רביעי, תנסו את מזלכם, ראש בראש היום על שאלות שקשורות בכפר הזה. את השאלות אתם תוכלו ללמוד כבר עכשיו, את כל החומר, באתר של כפר הנופש לאצ'י, בגוגל תחפשו, תמצאו את זה בתוצאות הראשונות. תחילו ככה להכין את עצמכם לקראת המפגש שלנו. ראש בראש עוד מעט שני מאזינים שלי ומאזינות יעלו פה לשידור חי. איך נרשמים? מושיקו פנק אותי באיסטה. זה מה שאתם שולחים. מושיקו פנק אותי באיסטה ל-03-9022-555, 03-9022-555. תכף ראש בראש, שני מאזינים ומאזינות מתחרים על הזכות לקבל פה חופשה בסוף השבוע. וגם כל יום 500 שקלים לרכישת חופשה בכפר היווני בלאצ'י, מבית איסטה, בקפריסין, טעים, כשר, שווה, נופש. מה צריך יותר מזה? תגידו לי, מה?
1: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
7: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
5: כל מנתח!
4: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
5: כל מנתח!
4: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מושיקו שטרן, VIP.

0: מי ששומע אותנו קבוע, זוכר את הרעיון שלי עם הראל סקאט ועם איתי גאלו, וממש באותו הסוף שבוע אמרנו שזה כתוב על הקיר, חמינאי, עניינים וזה, ואז זה קרה. אז לא יודע, יש איזו סגולה לשיר הזה, אני מנגן אותו בינתיים. בדג'ט, טיפ קטן, אנחנו תכף פה. עניין של שניות.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: You know

טוב, טריוויה ראש בראש בכל תוכנית, ויש לנו הזדמנות מצוינת לתת לכם פה גם 500 שקלים לרכישת חופשה בכפר היווני בלאצ'י, מתנת, איסטה, איסטה בקפריסין, החגיגה הגדולה הזו, בכפר הנופש הזה, הקשר והשווה, עם חופשה זוגית בסוף השבוע הזה ביום רביעי ראש בראש פה, בין המאזינים שהגיעו לגמר, חכו, אולי אתם תהיו אלה שהגיעו בגמר. מה אני שואל? מאוד קל. מאוד קל, שאלות שקשורות במקום, בכפר הנופש, לאצ'י בקפריסין, מבית איסטה, אתם צריכים לנסות את מזלכם, עדיף שאתר האינטרנט של כפר הנופש לאצ'י, תחפשו בגוגל, יהיה לכם מול העיניים, ואנחנו נשחק עוד מעט בשעה הבאה, אם אתם רוצים להירשם, מושיקו פנק אותי באיסטה, מושיקו פנק אותי באיסטה, 03-90-22-555, 03-90-22-555. עוד מעט אני מעלה פה ראש בראש ראשון, לשבוע הזה. היום שובר של 500 שקלים לחופשה, וברביעי הזדמנות לטיסה ומלון זוגי בכפר היווני בלאצ'י, מבית איסטה, קפריסין.

0: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר.
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4. לתקנון.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

יאללה, שעה שנייה יצאנו לדרך, היום חגיגה פה. נשלח אתכם עוד מעט לחופשה זוגית, טים טיסה עם אלון בכפר היווני בלאצ'י, מבית איסטה, בקפריסין. ויאללה, רק שיבואו ימים טובים ונוכל לטוס ולחזור ולהנות ולהתפנק וכל מה שצריך.

השקר הזה. איך, איך? אני לא משקר, אני שולח אתכם אמיתי לקפריסין. שובר של 500 שקלים היום, מחר ומחרתיים, וברביעי, אולי תמירו אותו לחופשה זוגית שכוללת טיסה ומלון בכפר היווני בלאצ'י, וזה לאצ'י, לאצ'י. זה בקפריסין, וזה מתנת איסטה, שמארגנת אתכם בכפר הנופש המדהים הזה, ותכף נדבר על הכפר הזה ואיך הוא נראה ומה שבפנים, ואני אשאל אתכם שאלות שקשורות בזה. בינתיים כנסו, כנסו לאתר שלהם, כפר הנופש לאצ'י בגוגל, הוא יקפוץ לכם בתוצאות הראשונות. תכירו קצת את המקום, תלמדו קצת את המקום, כי אני אשאל אתכם שאלות ראש בראש. מי שרוצה, רוצה להירשם ולהתחרות פה על חופשה זוגית, קדימה ומהר, לכתוב לי, מושיקו פנק אותי באיסטה, 03-90-22-555, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי באיסטה, עוד מעט שאלות ראש בראש, על כפר הנופש בלאצ'י, שאולי אתם תגיעו אליו, ותתפנקו, על חופשה, זוגית, עלינו, אמיתי לגמרי, איזה פרס? תגידו שלא פינקנו, תגידו. יאללה, תנסו את מזלכם. היום 500 שקלים, אחר 500 שקלים, אחותיי 500 שקלים, וברביעי, הגמר הגדול עם חופשה זוגית. איזה כיף לכם.

תשמעו, זה שיר יפה, אמיר דדון. יש לך כבר כמה מתוך האלבום שהוא מכין לכם, מבשל לכם. בקצב שלו, בסדר, הכל טוב, האלבום מוכן מזמן, דרך אגב, שמעתי אותו והוא וואו. וזה אמיר דדון, וגם בטקס מסעות הוא היה אחד, היה שם קטע מרגש בטירוף. אני לא יודע אם אתם מרנים, אבל יש הרכב ישראלי ששובר את העולם פאר אקסלנס עכשיו. וזה השיר, Self-Aware. קוראים להם טמפר סיטי, את איתן פלד מתוכו, אתם מכירים. כי אני משמיע לכם אותו כבר המון שנים אחורה. עכשיו זה כבר התפוצץ בעולם.

טמפר סיטי, ישראלים בבילבורד בהכי גבוה בספוטיפיי. וואו, מדהים מה שקורה איתם, זה באמת יפה ומאוד מרגש ומאוד מחמם את הלב. תכף החידון שלנו ראש בראש, משחק הראש בראש שלנו השבועי על חופשה זוגית עם טיסה, עם אלון בכפר היווני בלאצ'י מבית איסטה בקפריסין, כפר נופש לאצ'י, שהוא קשר, שהוא מלא בטירופים ואתגרים ועניינים טובים, באמת דברים טובים. אני אספר לכם למשל מה יש שם, בוא נדבר ככה בקטנה, שתדעו כזה מה. קודם כל מדובר במקום מרוח עם תחושה של בית, זה על הים, זה ליד פאפוס, מרינה ציורית לידו, לגונה כחולה, חופים נקיים, שמורת טבע מריבה, טברנות שמחות. זה לא ריזורט, שימו לב, זה כפר ירוק למשפחות, עם מרחבי דשא, עם בר כיפי, עם בריכה גדולה, עם סוויטות נופש מרווחות ונעימות, עם מגרשי משחקים מוצלים, עם נוף לים או להרים או לבריכה. בקיצור, חווה היוונית אמיתית בקפריסין, כשרה למשפחות ששומרות ובמחיר אטרקטיבי כמו שרק איסטה יכולים לתת. אתם חגים עכשיו 03-7x7, 03-7x7, או נכנסים לאתר איסטה וסוגרים לעצמכם את החופשה הבאה שלכם. יש את דניאל AI, היא סוכנת הנסיעות שפועלת 24/7 בוואטסאפ, עושה לכם את החיים הרבה יותר יפים וקלים. איסטה ב-03-7x7, 03-7x7, כך סוגרים חופשה עכשיו בכפר הנופש לאצ'י בקפריסין, ולאצ'י בקפריסין זה כפר נופש, זה לא ריזורט, זה כפר מטורף, באמת, באמת מטורף. עוד מעט לשחק פה ראש בראש, איך עושים את זה? שולחים לי, מושיקו פנק אותי באיסטה, שימו לב, מושיקו פנק אותי באיסטה, 03-90-22-555, עוד מעט ראש בראש על שובר של 500 שקלים לרכישת חופשה בכפר הנופש לאצ'י קפריסין, וביום רביעי גמר גדול שבו אנחנו נחלק חופשה זוגית, עם טיסה עם אלון, באותו המקום בדיוק, מבית איסטה. בסדר? אם אתם בעניין לראש בראש, אז תתכוננו, תעברו קצת על האתר שלהם, חפשו בגוגל, כפר הנופש לאצ'י בגוגל, כדי לקבל ככה אינדיקציות, להבין קצת המקום, לראות מעניינים שם. אני אשאל שאלות טריוויה די פשוטות שקשורות בכפר. בסדר? 03-90-22-555, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי באיסטה, וחכו לטלפון מפתיע ממני, זה יקרה עוד מעט. רדיו 101.

0: יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק, בתים פתוחים תל מונד.
6: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: מי שעומד מאחוריי מצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
4: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: מושיקו שטרן.

כן, מחר מסיבת החתונה שלו סוף סוף, אחרי המלחמה והתחייה והעניינים ופה ושם, בן צור, מזל טוב אחי. טוב, עוד מעט כפר נופש בקפריסין, אתם שואלים על זה מלא, תכף נשחק ראש בראש. אס-אמסים אחרונים בהחלט, אס-אמסים, שימו לב, זה לא וואטסאפ, כי זה החזיר לכם הודעת שגיאה, זה לא בוואטסאפ. 03-90-22-555 מושיקו פנק אותי באיסטה, זה מה שאתם כותבים, מושיקו פנק אותי באיסטה, תדגישו, באיסטה, בסדר? אני אתקשר עוד מעט, נעשה ראש בראש, שאלות טריוויה פשוטות מאוד על כפר הנופש, לאצ'י בקפריסין מבית איסטה, כשר, מרחבים, לגונה כחולה, נופים, הרים, פאפוס, מה אתם רוצים? מטורף, שמורה, מדהימה, שאני שולח אתכם אליה. וזה טעים, וזה קשר, וזה שווה, וזה כל המשפחה יכולה לבוא, ולי יש גם חופשה זוגית לתת לכם בסוף השבוע הזה. אתם מסמסים? מושיקו פנק אותי באיסטה, 03-90-22-555, שאני אתקשר עוד מעט, תעשו לי טובה, אל תיפלו בזה. מושיקו פנק אותי באיסטה, שניים יעלו פה לשידור, נעשה ראש בראש, מאוד פשוט, מאוד קל, הצלחתם? לקחתם 500 שקלים לחופשה שם. ואתם ממשיכים איתי, לגמר הגדול ביום רביעי. בסדר? מי עולה לגמר הגדול? התוצאות הכי טובות במהלך השבוע, כל יום יהיה כאן ראש בראש. מי שיעלה, או מי שיעלו, ישחקו פה על חופשה זוגית, מההתחלה ועד הסוף, כולל הטיסה, כולל הכל. בסדר? מאוד קל. יאללה, בהצלחה.

0: עשר שניות, אני פה.
1: מביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: יאללה, כולנו מוכנים? אתם אומרים מושיקו פנק אותי באיסטה עכשיו שאני מתקשר. ואנחנו מתחילים פה משחק ראש בראש. הנה זה בא, הטלפון הראשון מצלצל.
2: מושיקו, פנק אותי, מושיקו, פנק אותי, מושיקו, פנק אותי,
0: מושיק. טלפון ראשון מצלצל. הבא בתור. לא עונים, אז הבא בתור. יש מלא טלפונים היום, אין בעיה. כל מי ששלח מושיקו פנק אותי באיסטה להמתין לטלפון המפתיע, עכשיו זה יכול להיות אתם. ואנחנו משחקים פה להזכירכם, היום 500 שקלים, אחר 500 שקלים, אחרותיים 500 שקלים, וביום רביעי, הגמר הגדול, על חופשה זוגית. אתם טסים עלינו, על חשבון איסטה, לקפריסין. מושיקו פנק אותי באיסטה.
3: מושיקו פנק אותי
0: איסטה. יפה מאוד, מה שמך?
3: אייל.
0: אייל, מאיפה אתה, אח שלי?
3: חדרה.
0: חדרה. אייל מחדרה, בוא נצרף אליך את המאזין מאזינה הבאים, בוא נראה מי יהיה איתנו על הקף, תמתין איתנו, בסדר אייל?
3: אין בעיה.
0: תמתין, אח שלי, הנה הטלפון מצלצל. לקו השני, בסדר? בוא נראה, מה קורה? יש לנו כבר את אייל על הקו. מי טס לנופש בקפריסין בשבוע הזה? בוא נראה. רק לנתק מהר, מהר, מהר, ניתוק, ניתוק. יפה. בקו שתיים ישר ככה, בסדר? לא טען

0: את יודעת להוריד מהקו? יפה מאוד. אור פרץ במיומנות אדירה, מתקשרת עכשיו לעוד טלפון מהמסמסים. מושיקו פנק אותי באיסטה. יאללה, אתה איתנו אתה, נכון?
1: נכון, אני איתך.
0: תמתין, תמתין, אחי.
1: אני אמתין.
0: תתחמם על הקווים, אח שלי, תתחמם על הקווים.
1: יאללה, יאללה, רץ.
0: לא העברת, מה מילה? לא העברת, בוא נעשה את זה עוד פעם. את שומעת צלצול? מנתקת. זה שער עובר אליי, כן. מה לעשות? צריך כושר פה בסיפור הזה, זה לא... אימונים.

0: מושיקו פנק אותי?
1: ב... תגיד לי, איסטה, לא?
0: איסטה?
1: יופי, מעולה. מה שמך?
0: אסף.
1: אסף?
0: נכון.
1: מאיפה אתה, אסף?
0: תל אביב.
1: תל אביב. אסף מתל אביב, ואייל אמרנו מאיפה אתה?
2: חדרה.
1: חדרה, תל אביב וחדרה, הופה, הופה. הופה, הופה, תל אביב וחדרה. טוב, בגלל שהקולות שלכם מאוד דומים, שימו לב מה יקרה. אני, כשאני שואל את השאלה, אני שם טיימר, זה יהיה דקה, בסדר? אני שאל שאלה, ואז אני נותן תשובות, אופציות לתשובות. שלוש אופציות, מאוד קל, בסדר? מי שרוצה לענות ראשון, יודע את התשובה, לא להמציא, חבל, כי אז אני מעביר את השאלה לצד השני, להגיד את שמו, ורק אז אני נותן את הרשות לדבר, בסדר?
2: אוקיי.
1: זאת אומרת, נגיד עכשיו אני שואל, איך קוראים לכם? תשובה מספר 1, אייל. תשובה מספר 2, אסף. תשובה מספר 3, משה. בוא נעשה תרגול. נו, מי רוצה לענות?
0: אסף.
1: יפה, הבנתם. מי שם קפץ ראשון, לא אני נותן את רשות הדיבור. זכה, ממשיכים לשאלה הבאה. לא זכה, מעבירים את השאלה לצד השני. בסדר? אייל ואסף תהיו מרוכזים, זה סופר חשוב. האם אנחנו מוכנים?
0: מוכנים.
1: הטיימר מופעל. מעכשיו אייל ואסף שימו לב. מי הדמות באתר שמזמינה אתכם להתארח בכפר הנופש? יאריס, מוזס או יונס?
2: אייל.
1: כן, אייל.
2: יונה.
1: יונס, תשובה נכונה, אח שלי! 1-0, שימו לב, להתעורר. אייל, זה היית אתה?
2: כן.
1: יופי, מעולה. אז אחד לאייל. אסף, מה קורה, אח שלי? אתה איתנו?
0: איתכם, איתכם.
1: מה הטלפון של איסטה להזמנות? 1-0-3-7-7, 2-5-2-3-0-3-5-5.
2: אייל.
1: כן.
2: זה הראשון.
1: 0-3-7-7, אייל, אתה צודק, אתה ב-2-0, אח שלי. להתעורר, אסף! מה הפירוש של אהבה האירוח היוונית? לפי יונס, לא לודיה, פילוקסניה, או פטולדס, משהו כזה.
2: אייל.
1: כן, אייל.
2: פילוסמיה.
1: בוא נח שלי, מה קורה בפקיעות?
2: כל הכבוד.
1: אייל, יפה. השאלה הבאה, כמה עמדות אקטיביות יש בריזורט? 3, גריל, טבון וסלטים. 2, מאפים וכינוחים. או 3, טבון, קוקטיילים ובשר.
0: אסף.
1: כן, אסף.
0: 3.
1: 3, של מה? טבון, קוקטיילים ובשר?
0: נכון.
1: לא נכון, אח שלי. יש לנו... אייל. יש לנו אייל, זהו, סיימנו את הזמן. אייל, אתה עם 3 תשובות נכונות, אח שלי. אז קודם כל, יש מצב שאתה עולה לגמר, מצב טוב, אתה עם 3 תשובות. זה אחד, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אח שלי היקר כבר עכשיו על שובר של 500 שקלים לרכישת חופשה בכפר היווני בלאצ'י. כלומר, אם לא תצליח בגמר ביום רביעי ולא תגיע אל הגמר ולא לקחת את הגמר לחופשה זוגית, 500 שקלים כבר יש לך לרכישת חופשה. בסדר?
0: אוקיי.
1: אסף, לך אני יכול לתת רק חיבוק אח שלי, אם אתה רוצה חיבוק יווני, חיבוק הפריסאי, מה שאתה רוצה, ונתראה בפעמים הבאות אח שלי.
2: לאיזה איזה, מושיקו?
1: מה אתה אומר?
2: לאיזה
1: איזה?
2: כן, תזכיר לי.
1: אנחנו מדברים על כפר הנופש, לאצ'י, שנמצא אזור פאפוס שם, ליד הים. בסדר? משהו מדהים. כנס לאתר שלהם, תראה את הקיר. נראה לי שיפי השיעורי בית שעשית, והתשובות שענית, אתה כבר יודע איפה אנחנו רואים.
2: אני מאזין לך, תשמע, יום-יום, ודרך אגב, אפרופו, דיברת על כושר לרוץ על הקווים.
1: נו, נו.
2: אני מדריך לקיקבוקס, אני מדריך לקראטה.
1: לא מאמין לך! הוא מדריך לקראטה.
2: מתי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, מתי שבא לך, אימון מתנה ממני עד אליך, עד הבית.
1: איזה גבר, תודה רבה על ההצעה.
2: שלח לי הודעה לוואטסאפ, עד אליך מתנה.
1: מה אתה אומר?
2: אם יש לך ילדים, קיבלת גם לילדים מתנה ממני.
1: הילדים עוד יגדלו עד שיגיעו לקיקבוקס, לאט לאט כפרה. לגבי עוד נדבר, נראה, אני צריך לעשות כל מיני דברים לפני שאני מצליח לעשות.
2: מה שבא לך, מתי שאתה רוצה, זה הצעה ללא גבול.
1: איזה מותק אתה.
2: זה הגבלתם.
1: אייל, תודה רבה לך, אחי, אני מקווה שנתראה בגמר. בינתיים 500 שקלים מרכישה.

0: בכפר היווני בלאצ'י, ביי גיבר, להתראות. זהו, תנסו גם אתם את מזלכם גם מחר, ובכלל בכל השבוע זה חגיגה גדולה כאן עם כפר הנופש בלאצ'י מבית איסטה, חברים, זה יוון בתוך קפריסין. אתם מבינים? זה קשר, זה שווה, זה מרינה ציורית, זו לגונה כחולה, זה חופים נקיים, שמורת טבע מרהיבה, טברנות שמחות, זה לא ריזורט, זה כפר נופש. דניאל AI, סוכנת הנסיעות של איסטה, מחכה לכם 24/7 עכשיו בוואטסאפ, היא תעשה לכם סדר, 037 פעמים 7 למי שרוצה, רוצה את החופשה שם. חגיגת בשרים, ים תיכונית שמחה בערב, בבוקר ארוחות בוקר חגיגיות חלביות, טברנה יוונית אותנטית, תפריט ים תיכוני מדהים, כפר נופש מטורף, ומתאים גם לשומרי המסורת ושומרי הכשרות, זה כבר עושה את החיים הרבה יותר קלים לכל מי שאכפת לו מהדבר הזה. קפריסין, סקרנים, אתם בצדק סקרנים, כנסו לאתר, תבינו על מה אני מדבר, וצחקו איתי כאן כל השבוע הזה. יאללה, בהצלחה לכם, הלוואי וגם אתם תצליחו.
1: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
8: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מושיקו שטרן, VIP.
10: השיר הבא מוקדש לאחת והיחידה. את יודעת מי את. שימי לב.

0: שואלים אם אפשר להירשם למחר? כן, אפשר להירשם למחר, תמשיכו. שלחו מושיקו פנק אותי באינסטגרם, מחר אתם בתמונה. אנחנו סיפור ראש בראש גם מחר, ובסוף השבוע משחקים על חופשה זוגית, Don't Forget It. נשלח אתכם לקפריסין, לכפר הנופש לאצ'י, הכפר היווני בקפריסין.
1: טיטי me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Muchas no.

אנחנו סיימנו, יפים שלי. תראו מה קורה עכשיו. תספו כוחות, מחר נשחק עוד פעם ראש בראש. נטיס אתכם לקפריסין עד סוף השבוע הזה. מישהו מכם יזכה. או מישהי, כמובן. אז תתכוננו גם מחר. לחידון ראש בראש שכזה. תודה רבה לכל מי שעשה איתנו היום את VIP. לאו פרץ, דניאל פמבוי, לילה ברמוביץ', יורי שיבנוב. אחרינו טועה את המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, דוד בן נוסת עורך לכם, והנה השיר שהוא כתב, והלחין. בלילה שקט.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון כפכפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: נביעות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
9: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה אני בא!
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. Let's I'm digital.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Gioia, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון. הקריירה שלכם עומדת להמריא.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
10: כל מנתח!
9: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
10: כל מנתח!
9: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
12: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: Let's I-Digital.
0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
16: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
16: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: Get Comfy. Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: Get Comfy.
1: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגע אותה אלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
2: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
3: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
12: קפריסין זה
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
13: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: אני רוצה
9: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: אני
16: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
18: הלו, תיזהר!
17: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
20: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
21: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
22: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
23: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
22: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
24: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
26: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
27: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במנרה שבגליל העליון בשל ירי רקטות מלבנון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. באלג'זירה מפרסמים פרטים מתוך ההצעה המתוקנת שהגישה איראן. בשלב הראשון ישנה שאיפה להפוך את הפסקת האש לסיום מלא של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הקמת מנגנון פיקוח בינלאומי והתחייבות הדדית של הצדדים להימנע מתקיפות גם על ידי בעלות ברית, כולל ישראל. בנוסף לכך תהיה הפסקת לחימה אזורית, פתיחה דרגתית של מצר הורמוז וטיפול איראני במוקשים ללא התנגדות לסיוע אמריקני, הסרה הדרגתית של המצור על הנמלים, עדכון סעיף הפיצויים ונסיגת כוחות אמריקני מהמרחב הימי. בשלבים הבאים תוקפה השארת האורניום לתקופה שעשויה להגיע עד 15 שנה, אך לא יפורקו מתקני הגרעין, וכן יוקם מנגנון להסרת הסנקציות. לבסוף התקיים דיאלוג אזורי לבניית מערכת ביטחון משותפת. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, פנה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בטענת חריגה ולפיה חוקרת מחש שחקרה את הפרשה נגדו, ניהלה קשר אינטימי עם עד שמסר עדות בתיק. לטענת יעקובי, הטענות הללו הושמעו כבר במסגרת הליך השימוע שנערך לו, ואף נשלחו במפורש במכתב ליועצת המשפטית לממשלה, אך לדבריו, למרות שחלף כבר יותר משבוע מאז העברת המידע הרגיש, לא נעשה דבר בנידון. גירית נגולה בחלבת נצפתה במטעים הסמוכים ליישוב הילד השחר שבגליל העליון. משרד הבריאות מבקש מכל מי שהיה במגע איתה או שבעל החיים שברשותו בא במגע איתה לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו. החל מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סדרת כתבות חדשה, כשישראל תהיה בת 100, פרויקט דמוגרפי נרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק הראשון של יאיר שרקי על החברה החרדית.
0: החרדים עושים הכי הרבה ילדים בישראל, יותר מכל קבוצה אחרת. אם תרצו, הם העתודה הדמוגרפית של ישראל כמדינה יהודית והאתגר הכלכלי של ישראל כמדינה מפותחת. השאלה, האם משהו בכל זאת משתנה? האם החרדים הם לא בדיוק אותם חרדים? מי הם סוכני השינוי שיכולים לגרום לדברים להתגלגל אחרת? הנשים החרדיות, החינוך הממלכתי החרדי, וכן גם אלו שהיו חרדים ועזבו את החברה הזאת, אבל עדיין משפיעים עליה ומשנים אותה, כמו שהיא משנה אותם, כל הפרטים, הערב בפרויקט מיוחד במהדורה המרכזית בשמונה.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלום לכם, השינוי כבר החל. הטמפרטורות ירדו, רוחות חזקות מנשבות ברחבי הארץ. גשם מקומי צפוי לרדת עד לשעות הערב, בעיקר באזור הצפון והמרכז. נקודתית הוא עשוי להיות חזק. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בהרים צפוי להיות קר. גשם צפוי לרדת בצפון מדי פעם. באזור המרכז גשם חולף משעות הצהריים עד אחר הצהריים. גם ביום שלישי הטמפרטורות נשארות נמוכות, וגשם קל צפוי לרדת בעיקר.
30: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

0: The October War should be the last war.
1: No more war. No more bloodshed.
2: Kan kol ha-shalom. Shalom.
3: The voice of peace.
4: Shalom ve'erev tov. Shavu tov.
5: Music radio. The voice of peace.
6: Kol ha-shalom. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
4: אכן כן.
6: עורך הלל אברמוביץ'.
4: הלל אברמוביץ' עורך, שני קיטנברג טכנית השידור איתנו כאן להפלגת תחילת השבוע, גם תחילת החודש, חודש מאי, יצא לדרך, יום ראשון שלושה במאי 2026. מקווים שיהיה לנו חודש טוב, ואנחנו יוצאים לדרך עם The Police ודדודודודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד שתהיה לכולנו יופי של האזנה. שבוע מקסים. תהנו. תהנו.

Fleetwood Mac, Rhiannon. מיד אנחנו עם פינת היום במוסיקה. חוזרים בשנים אל 1986 היום, 3 במאי, רוברט פלמר הגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים של ארצות הברית, ולמקום החמישי בבריטניה עם Addicted to Love. במקור, פלמר הקליט את השיר כדואט עם צ'קה קאן, אך בשל בעיות חוזיות, הקול שלה הוסר לבסוף מההקלטה. ב-1968 היום, 3 במאי, להקת הביץ' בויז פתחה את סיבוב ההופעות שלה בארצות הברית, שבו האורח שהופיע איתם היה המערישי יוגי. בחצי השני של ההופעה, שבו הוצג המערישי, הוא הרצה בפני הקהל במשך שעה. שעה, כן? על תחייה רוחנית. תגובת הקהל הייתה כה שלילית, עד כדי כך שיותר מחצי מההופעות שנותרו, בוטלו. כן, הביץ' בויז מארחים את המערישי יוגי ב-1968.

The Beach Boys, I Get Around. לפני שנצא להפסקת הפרסמות הראשונה לשעה הזו, הנה סטיבי וונדר עם Superstition. כאן בכל השלום. מזכיר לכם שבהמשך גם פינת יום ההולדת, ויש לנו אחלה שירים היום.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: נופש יווני, ריזורט ים תיכוני, כשר בקפריסין, בחינם. מאזין ה-VIP, סופש מתנטיסטה בדרך עליכם, בטיסה. השתתפו בתחרות ראש בראש, בשידור, כל יום בשלוש עם אושיקו שטרן, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. השבוע, ב-VIP, יסו. הזכייה בחפוך לתקנון באתר רדיוס 100FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
4: אני רוצה לה...
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
13: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה,
14: כל מנתח.
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח.
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
15: מי שעומד מאחורי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק, זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
16: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא, וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
5: The voice of peace!
6: כל השלום, מפליגים בזמן עם גיל קציר.
4: We are the voice of peace.

Nobody Wins, Elton John. מיד אנחנו פה עם פינת יום ההולדת, זה יקרה אחרי אות החצי. The main idea in Hebrew today.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: יש לנו הרבה שמות בפינה היום, שישה שמות ליתר דיוק, נתחיל מהר למנות אותם. בשלושה במאי 1959 נולד המפיק הבריטי, איש המוסיקה האלקטרוני, דיוויד בור, מחצית צמד הסינת פופ, סופט סל, לצד הסולן מרק אלמונד. סופט סל, מקום ראשון ב-1981 עם הסינגל Tated Love. בול מת בשנתו, בביתו ב-22 באוקטובר 2025, בגיל 66. אנחנו עוברים אל השם הבא, הוא נולד בשלושה במאי 1951, וזהו הזמר והיוצר האמריקני כריסטופר קרוס. עם הסינגל מקום ראשון בארצות הברית ב-1981, Arthur's Theme. ב-1950 היום נולדה זמרת הפולק והפופ הוולשית, מרי הופקין, עם הסינגל Those Were The Days, מקום ראשון ב-1968. שלושה במאי 1934 נולד הזמר האמריקני פרנקי ואלי, מלהקת הרוק והפופ האמריקני The Four Seasons, להקה עם היקף מכירות המאורך בכ-100 מיליון תקליטים ברחבי העולם. לוולי היה להיט סולו משלו שהגיע למקום הראשון באמריקה ואל המקום השלישי בבריטניה, זה היה ב-1978 עם השיר גריז מתוך פס כל הסרט הנושא את אותו השם. עוד לפני שנסיים יש לנו את הזמר והשחקן האמריקני בינג קרוסבי, הוא נולד היום שלושה במאי 1903, ואחרון חביב נולד בשלושה במאי 1933, וזהו זמר הנשמה והפנקי האמריקני ג'יימס בראון, שהיה גם יוצר, רקדן, מוסיקאי ומפיק תקליטים, ובהם גם האלבום Soul Brother No. 1. בראון מת ב-25 בדצמבר 2006 בגיל 73. זהו, נגמרה רשימת ימי ההולדת, נאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכולם, לכל אחת ואחד מכם שחוגג יום הולדת. והנה הזכרנו את ג'יימס בראון, אז I feel good, I feel good כמובן.

0: היי, אני מקווה שכולנו מרגישים הרבה יותר טוב אחרי ה-I Feel Good הזה של ג'יימס בראון. מיד אנחנו עם Soft Cell ו-What? כאן בכל השלום.
1: You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: מפנקים במבצע, המחיר של הטריבל, הוא פשוט עוזר.
2: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
9: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסטה.
19: כפריסין זה איסטה.
18: מזמינים היום חופשה לכפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
20: The voice of peace!
21: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
22: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
0: We are

להקת הרוק האמריקנית המשובחת בון ג'ובי עם Living on a Prayer. אנחנו אל גלט מקדרמוט וטום פירסון ו-The Flash Failures, Let the Sunshine In. Back to the 70s. אווירת דז'ה וו משהו, אה? איי איי. זה לקראת הקיץ שממשמש ובא. יש כבר תחושה של קיץ באוויר. למרות שגשם פה ושם, אתם יודעים, זה

מתוך פסקול הסרט והמחזמר שיער, Hair. Let the Sun Shine In, The Flash Failures, Doug McDermott and Tom Pearson.

ריצ' אאוט אל בי דייר. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, רוצה להודות בשלב הזה לכל אחד ואחד מכם שהייתם איתנו. תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע. תודה לטכנאית השידור שלנו שני קיטנברג. אני גיל קציר, שוב מחרתיים ביום שלישי בשש, מחר בשש טים שפרד יהיה כאן, ברביעי בשש מייק ברנד עם ה-70s show, ובחמישי בשש טים ישוב לסגור לכם את השבוע. שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. משאיר אתכם עם עוד שיר אחד לפחות, הנה רוד סטיוארט עם בייבי ג'יין. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
4: אהובות ואהובים של רדיוס 100 FM, כאן ג'ני בלום, מגלה לכם שהשבוע אהבה פלוס שולחת אתכם עם ההקדשות בתוכנית עד כפריסין. אז תפתחו את הלב, שתפו והשתתפו כל יום בין 9-12 ותחזיקו חזק, כי אנחנו ממריאים. והיד תיסע לפאפוס מתנת ביונד הבינלאומי. מחכה לכם, צ'יקן או ביף, הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. Let's
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
4: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
9: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
10: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
13: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני כשעה במנרה שבגליל העליון בשל ירי רקטות. מדובר צהל נמסר כי זהו מספר שיגורים למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר יירט את אחת הרקטות, האחרות נפלו בשטחים פתוחים. אין נפגעים. דובר צה"ל מדגיש כי האזעקות שנשמעו בקיבוץ הופעלו על פי מדיניות בעקבות יציאת מיירטים. בנוסף לכך שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות, שזו גם הן במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. תוצאות העירותים בבדיקה. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. באלג'זירה מפרסמים פרטים מתוך ההצעה המתוקנת שהגישה איראן. בשלב הראשון ישנה שאיפה להפוך את הפסקת האש לסיום מלא של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הקמת מנגנון פיקוח בינלאומי והתחייבות הדדית של הצדדים להימנע מתקיפות, גם על ידי בעלות ברית, כולל ישראל. בנוסף לכך תהיה הפסקת לחימה אזורית, פתיחה דרגתית של מצר הורמוז וטיפול איראני במוקשים ללא התנגדות לסיוע אמריקני, הסרה דרגתית של המצור על הנמלים, עדכון סעיף הפיצויים ונסיגת כוחות אמריקני מהמרחב הימי. בשלבים הבאים תוקפה שרת האורניום לתקופה שעשויה להגיע עד 15 שנה, אך לא יפורקו מתקני הגרעין, וכן יוקם מנגנון להסרת הסנקציות. לבסוף התקיים דיאלוג אזורי לבניית מערכת ביטחון משותפת. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. בבתי החולים בצפון הארץ נמשך הטיפול בפצועים מתאונת הדרכים הקטלנית שאירה מוקדם יותר היום בכביש 77 סמוך לזרזיר. הצוותים הרפואיים מטפלים בשעה זו בפצוע קשה, בפצוע בינוני ובעוד 11 פצועים קל. בזירת התאונה נקבע מותן של 3 נשים שחוצו בפעולות מורכבות על ידי צוותי כבאות והצלה. חקירת נסיבת התאונה נמשכת. ידיעה שמסרה כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך. החל מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סדרת כתבות חדשה, כשישראל תהיה בת 100, פרויקט דמוגרפי נרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק הראשון של יאיר שרקי על החברה החרדית.
1: החרדים עושים הכי הרבה ילדים בישראל, יותר מכל קבוצה אחרת. אם תרצו, הם העתודה הדמוגרפית של ישראל כמדינה יהודית והאתגר הכלכלי של ישראל כמדינה מפותחת. השאלה, האם משהו בכל זאת משתנה? האם החרדים הם לא בדיוק אותם חרדים? מי הם סוכני השינוי שיכולים לגרום לדברים להתגלגל אחרת? הנשים החרדיות, החינוך הממלכתי החרדי, וכן גם אלו שהיו חרדים ועזבו את החברה הזאת, אבל עדיין משפיעים עליה ומשנים אותה כמו שהיא משנה אותם. כל הפרטים הערב בפרויקט מיוחד במהדורה המרכזית בשמונה.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-144. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום לכם, השינוי כבר החל. הטמפרטורות ירדו, רוחות חזקות מנשבות ברחבי הארץ. גשם מקומי צפוי לרדת עד לשעות הערב, בעיקר באזור הצפון והמרכז. נקודתית הוא עשוי להיות חזק. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בהרים צפוי להיות קר. גשם צפוי לרדת בצפון מדי פעם. באזור המרכז גשם חולף משעות הצהריים עד אחר הצהריים. גם ביום שלישי הטמפרטורות נשארות נמוכות, וגשם קל צפוי לרדת בעיקר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.

0: נופש יווני, ריזורט ים תיכוני, כשר בקפריסין, בחינם. מאזין ה-VIP, סופש מתנטיסטה בדרך עליכם, בטיסה. השתתפו בתחרות ראש בראש, בשידור, כל יום בשלוש עם אושיקו שטרן, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. השבוע, ב-VIP, יאסו. הזכייה בחפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה כמגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: לנו טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.

0: קיץ, קיץ, קיץ של מותגים בנוגה עינת. בואו ליהנות ממגוון קפקפים, סנדלים, אופנה, נוחות, טיולים ומותגי ספורט והנהלה של המותגים המובילים. בקיץ הזה מתחדשים בנוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הנה הריבה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.

אהובות ואהובים של רדיוס 100FM, כאן ג'ני בלום, מגלה לכם שהשבוע אהבה פלוס שולחת אתכם עם ההקדשות בתוכנית עד כפריסין. אז תפתחו את הלב, שתפו והשתתפו כל יום בין 9-12 ותחזיקו חזק, כי אנחנו ממריאים. והיד תיסע לפאפוס מתנת ביונד הבינלאומי.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
3: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום,

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: נופש יווני, ריזורט ים תיכוני, כשר בקפריסין, בחינם. מאזין ה-VIP, סופש מתנטיסטה בדרך עליכם, בטיסה. השתתפו בתחרות ראש בראש בשידור, כל יום בשלוש עם אושיקו שטרן, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. השבוע ב-VIP, יסו. הזכייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה
4: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. 100

0: החוויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

כשאני חי בך זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרתי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל ונעלו מגדל הלב יש רק שני חדרים באמץ פול ואת גם שבתות וחגים את אמא שם נקרא שנים אני

שהבטחתי נשארת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר נצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי נסיתי